0: her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de I et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt I mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravmaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her mannen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt si opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatnekar Sandvold.

0: får jeg lov til. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

Tears for Fears var dette, som åpna tidlig I morgen. Den mandagsmorgen, den 20. juli, skriver vi I dag. Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I studio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

hadde en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen. Han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Mer straks.

Snart 17 over 5, sier klokka, blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Betty Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Betty Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet i mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øynene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn, for det var Donna Weiss og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten i 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis' Eyes ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter hvert se Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tale på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leier I FPU, forklarer veksten slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den 9. natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk, sang han. Og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og i dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

Det er Basta Ebenbakken som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan vi vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks.

Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med. Ladies and gents.

Carlos Santanas gitar avrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt I tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres I scoring I 106. Minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre I vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lengre enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva I dag tidlig. Det har vært pause I arbeidet I nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader I ruiner etter branden som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder I brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrand fortsetter utover dagen I dag.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Brandmannskaper fra både Vestfold og Telemark har I helgen bistått I det som sies å være den største branden I Norge på 100 år. Over 100 boliger totalskadd og rundt 400 mennesker evakuert etter at fredag ettermiddag brøt ut brand I et boligområde I Krokstadelva I Drammen. Brandsjef Morten Mehn Galfoss I Grenland Brand og Redning sier det har vært vanvittige krefter I sving og at skadestedet det største han har sett noen gang. Folk bør styre unna trenden med å lage soltatoveringer. Det sier hudlegespesialist Hermen Fellborg ved Vestfold Hudlegesenter. I sosiale medier spres videoer av personer som smører solkrem I mønstret på huden og lar området rundt bli solbrent eller brunt. Fellborg sier at folk som kaster seg på trenden risikerer varige pigmentforskjeller, arr og økt risiko for hudkreft. En 45 år gammel mann I Nedre Telemark I tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel etter å ha blitt tatt for mopedkjøring uten førerkort I Bamble. Dette 18. Gangen mannen blir dømt for det samme lovebruddet. Den siste ulovlige kjøreturen fant sted I mars I år. Tingretten slår fast at 45-åringens historikk viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skattvedt Iversen.

In Voss Soundwave. Favorittdagen til Petter Stordalen fra Porsgrunn er her igjen. Riktig god mandag og god morgen. Det er bare å helle kaffen i seg og gjøre seg klar for en ny dag. Reportere Maja Bråten, Dina Svendal Kleiven og jeg, Kristine Ringdal Karlsen. Vi har fylt opp tanken vi og er klare for å gi gass med dere de neste tre timene. Magnus Skattet Iversen er også våken, som du hørte. Han serverer deg de lokale nyhetene hver halvtime. Fint vær på planen i dag også. For det meste lettskya pent vær. Skiftende bris, men på kysten blir det nordlig bris før det skifter til vestlig eller sørvestlig bris i ettermiddag. Så er det jo lavere temperaturer nå enn det vi har hatt. Kan tenke deg flere som sov bedre i helga og i natt enn det man har gjort tidligere når det har vært voldsomt varmt. Det er en ganske stor endring for så vidt. Kaldest i Vestfold denne morgenen er i Svarstad i Vestfold, 6 grader. Hoff, Andebu og Varnes like over med 7. Revetal, Stokke og Sande, 8. Tønsberg, 9. Tjøme, Holmestrand, Sandefjord og Nøtterøy, 10. Larvik og Stavern, 11 grader. Horten, 13. Og Færder, 4 varmest med 15 grader. I Telemark så er det Kragerø og Jomfruland som har det varmest tidlig denne morgenen med 12 grader. Rjukan 11, Skien, Porsgrunn og Notodden 9, Bø, Møstrand, Treungen og Vågsli 8, Gvarv og Høydalsmo 7, Frøystul 6 og Gaustatoppen 3 grader. Så litt kaldere, men jeg tror ikke vi skal klage i dag heller, for det blir jo sol og fint vær og litt mer behagelige temperaturer til å gå tur for eksempel og være litt mer aktiv. Også en glad dag for deg som pleier å ta tog. Bane Nor er ferdig med å jobbe på Vestfoldbanen, så da er det ikke buss der lenger. Ser også ut til at det går på skinner for resten av kollektivtilbudet i fylket vårt. Samme på veiene og for båtene og fly. Ingen hendelser som skaper trøbbel så langt vi kan se. En sang å svinge seg til her, Nico Wins, When the Day Comes.

Et voldsomt og mektig syn, sier brannsjefen fra Grenland om brannen i Krokstadelva i Drammen. Morten Mehn Gallefoss er med oss 7:45 for å fortelle om inntrykkene, hvordan det har vært å delta i slokningsarbeidet, hvordan jobben videre blir. Er du en av dem som plutselig ble helt oppslukt av fotball-VM, selv om du knapt har sett en pasning før i hele ditt liv? Du er i så fall ikke alene. Mesterskapet har jo skapt en enorm fotballbølge over hele landet, og nå klør norske eliteserieklubber seg i hodet. Hvordan i alle dager skal de klare å holde på den nyfrelste fotballfansen? Vi skal høre med daglig leder i Sandefjord fotball. Og reporter Dina skal tilbringe morgenen på Færder fyr. Hun skal blant annet møte Rune som kjører fjordtaxi dit, og han har ikke bare en historie å by på. Hun skal møte de som kanskje har verdens beste sommerjobb der ute, høre historien til fyret, og møte de som kanskje har en uvanlig bra start på dagen, nemlig overnattingsgjestene på signalboligen. I Telemark så topper yrkesfag listene for søkere til videregående opplæring. Nå er jo fristen for å takke ja ute, og inntakskontoret har nå en voldsom kabal å legge opp. Reporter Maja skal høre hvordan de skal løse den. Og straks så skal vi høre at du bare kan glemme tradisjonelt blekk, for nå bruker unge solen og solkrem som tatovør. Men trenden, den bekymrer ekspertene. Vi skal høre mer om den saken etter Gary Moore.

0: Parisian Walkways 93. En ny sommertrend sprer seg I sosiale medier, soltatueringer. Ved hjelp av solkrem og høy UV lager unge mennesker mønstre på huden. Det ser kanskje kult ut på TikTok, men hudlegene advarer om at den midlertidige kunsten kan gi permanente skader.
1: Jeg tenkte at dette AI-genererte bilder, eller det faktisk fra virkeligheten? Mitt råd til de som holder på med den trenden, det å slutte nå. Det aldri for sent å snu.
2: Det sier hudlegespesialist Hermund Fellborg om soltatueringer. En trend der man bevisst blir solbrent eller mørkebrun rundt mønstre smurt med solkrem. Blant de som har fått med seg trenden på TikTok Elisa Rød Kristiansdotter og Adele Brusveen. Har dere noen gang lagd tatueringer av solkrem?
3: Nei.
2: Aldri?
3: Nei.
2: Har dere hørt om det før da?
3: Jeg har sett at folk gjør det.
4: Ja, jeg har også sett det på TikTok. Sånn, et lite hjerte eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men da smører man jo kun den tatueringen man ønsker å ha. Tror dere at de smører resten av kroppen også?
3: Nei.
4: Nei.
2: Hva tror dere konsekvenser av det kan være da?
4: Solskader.
3: Hudkreft.
2: Er det noe dere kunne gjort selv, for eksempel?
3: Nei, jeg smører hele kroppen.
1: Ja. Første tanken jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden som sådan da.
5: Hva tror du grunnen til at dette blir en trend blant unge da?
1: Ja, det litt vanskelig å svare på, men de tenker vel at de lager fine fasonger og mønster I huden litt morsomt å vise frem til vennene eller kanskje imponere kjæresten sin. Men de imponerer ikke meg I hvert fall som hudlege, det kan jeg trygt si.
2: Heller ikke kreftforeningen lar seg imponere. Trine VM, regionleder I Sør-Øst, blir tvert imot bekymret når hun ser bildene.
6: Nei, første inntrykket mitt jo at dette jo veldig voldsomt og blir veldig bekymret av å se på disse bildene, for at dette jo en trend som sånn sett, skader huden på en måte vi I kreftforeningen absolutt ikke ønsker. Det klart når vi vet at Norge ligger på andre plass I verden på dødelighet I hudkreft, så jo dette noe man må ta på alvor, og da vi jo bekymret for at dette blir en trend som sånn sett da kan få mer alvorlige konsekvenser.
2: Selv om dette virker som en gøy og uskyldig sommertrend, det flere konsekvenser.
1: Ja, det jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øker da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft da, etter mange år da. Første jo at det blir en vedvarende pigmentforskjell I huden der hvor du har gjort den solforbrenningen. Og så kan det jo I verste fall, hvis det blir tredjegradsforbrenning, så kan man jo oppstå arrdannelser. Så om det arret I etterkant blir fint, det tror jeg neppe det blir altså.
2: Men dersom skaden allerede har skjedd, har ekspertene flere råd.
1: Så hvis du først har blitt solbrent, så det godt å smøre seg inn med fuktighetskrem, og så I tillegg hindre at det blir skadet på nytt igjen, og så kanskje dekke over med et plaster, da, som på en måte vil være en fin solbeskyttelse over lengre tid.
6: Vi sier jo ofte det at hvis UV-en over 3, så må man beskytte seg, og da råder vi alle til å bruke solfaktor 30 oppover, og så igjen følge disse solrådene da, med å ta pauser, smøre deg tilstrekkelig og også bruke solbeskyttelse I form av klær og hatter og den type ting.
0: Reporter I denne saken, det var Maja Bråten. Gabrielle har startet I bakgrunnen her. Låta, den heter «Tenker på deg». Du får servert den 7:57. Håper du har en fin start på dagen.

straks klart for en oppdatering. NRK Nyheter og de lokale nyhetene venter halv sju. Super Maria, frem mot det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet. And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
1: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
2: Bueno, yo creo que al final...
1: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
3: Spesielt mucho orgullo.
1: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
4: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikoptere satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Brannmannskaper fra både Vestfold og Telemark har I helgen bistått I det som sies å være den største brannen I Norge på 100 år. Over 100 boliger totalskadd og rundt 400 mennesker evakuert etter at fredag ettermiddag brøt ut brann I et boligområde I Krokstadelva I Drammen.

0: Mexico.
1: Min første tanke når jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden. Ja, det jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øke da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft. Da.
0: Nye veier ber trafikanter følge med på endringer I kjøremønstre på E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Kjørholt I Porsgrunn. Det pågår anleggsarbeid på strekningen. Særlig ved Kjørholt trafikkbildet endret, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme på skilting og trafikkregulering, skriver Nye veier I en pressemelding. Trafikkavviklingen på stedet skal gjøres tydeligere med bedre skilting I området. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.
2: Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Nancy Daniel. Låta med to bokstaver. FF. Riktig god morgen. Kanskje har du fått i deg dagens første kaffekopp eller tatt morgenbadet allerede for å få en god start på dagen. Mange måter å gjøre det på. Kanskje sover du nå bedre eller at du sover verre på grunn av varmen, men at det er uansett lettere å stå opp når sola skinner gjennom vinduene og du kan dra litt lenger på morgenen, og da er det lettere å stå opp da, når ikke du må rushe til jobben. Vi har spurt deg i NRK radioappen om det er lettere å stå opp om sommeren. Ja, lyset og sola gjør at jeg spretter opp. Klart det er lettere, men trenger fortsatt en god dose med kaffe. Sover dårligere på grunn av varmen, men er jo tidlig oppe da. Niks, jeg vil sove så lenge som mulig, uansett årstid. Bli gjerne med å stemme. Vi trekker en tilfeldig vinner i løpet av sendingen. Du kan gjerne sende oss en melding også om hva som får deg opp og hoppe. Du står uansett opp til en kaldere temperatur enn forrige uke, men sola er våken og gir deg pent vær. Vinden kommer du trolig heller ikke til å legge merke til, kun en liten bris. I Vestfold er det kaldest i Svarstad med 6 grader. Hoff, Andebu og Varnes har 7. Revetal, Stokk og Sanne 8. Tønsberg 9. Tjøme, Holmestrand, Sandefjord og Nøtterøy 10 grader. Larvik og Stavern 11. Horten 13. Færder 4. 15 grader. Varmest i begge fylkene. For i Telemark er det Kragerø og Jomfruland som har 12 grader, som er varmest her. Rjukan har 11. Skien, Porsgrunn og Notodden 9. Bø, Møstrand, Trongen og Vågsli 8. Gvarv og Høydalsmo 7 grader. Frøystul 6. Og Gaustatoppen kaldest 3 grader denne morgenen. Ingen hendelser i trafikken som skaper trøbbel, men vi har jo en gladmelding, for Bane NOR er ferdig med å jobbe på Vestfoldbanen. Gode nyheter for deg som pleier å ta tog. Reporter Maja, hun tok turen bort for å se om hun fant noen pendlere.
1: Jeg har kommet meg til Porsgrunn togstasjon og står her sammen med
2: Borgil.
1: Og i dag er det jo ikke buss for tog. Hva er det du tenker om det da? Utnytt, pleier du å pendle mye til jobb?
2: Nei, jeg går 3 minutter å gå til jobb. Men jeg hørte det gikk tog i dag til morgenen og ble litt overrasket.
1: Hva tenker du, eller hvordan er det å ikke måtte forholde seg til dette med buss for tog for deg da?
2: Det er kjempelett. Enkelt og greit.
1: For du synes ikke synd på de som er...
2: Jo, det gjør jeg. Synes synd på de som pendler rett og frem. Det har vært mye her i siste nå.
1: Og hva er planene dine for dagen da? Er du på vei til jobb nå?
2: Nå skal vi på jobb, ja. Ja.
1: Hva er det du jobber som?
2: Sekretær på NOV.
1: Og hvordan er det da?
2: Jo, veldig variert og morsomme oppgaver.
1: Og hva tenker du om været fremover da? Hvordan er det på motivasjonen for jobbedagene?
2: Det går fint, for det er meldt fint hele uka.
1: Hvordan har du tenkt å utnytte det da?
2: Det blir bobiltur til helga.
1: Og hva skal du finne på bobiltur? Hvor er det turen går?
2: Jeg har bestilt plass på sjøterrassen.
1: Og hva er det du har tenkt å finne på der da?
2: Det blir vel bading, tenker jeg.
1: Du er en badeperson. Bader du uansett om det er kaldt eller varmt i vannet, eller?
2: Nei, det må være varmt.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Dette skulle vært alarmen min på morgenene. Da får man en god start da. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Og før Whitney så fikk du Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett med Sundre Berge. Er du en av dem som plutselig ble helt oppslukt av fotball-VM, selv om du knapt aldri har sett en pasning før i hele ditt liv? Du er i så fall ikke alene. Mesterskapet har skapt en enorm fotballbølge over hele landet, og nå klør norske eliteserieklubber seg i hodet. Hvordan i alle dager skal de klare å holde på denne nyfrelste fotballfansen? Reporter Marianne Åkman lurte også og tok en prat med daglig leder i Sandefjord fotball, Ole Jonny Borgersen Berg. Han har, som alle andre, fulgt eventyret med største interesse. Marianne lurte på om han er litt sjalu på all oppmerksomheten landslaget har fått, eller om han rett og slett blir motivert.
1: Veldig motivert, mer beundring enn misunnelse. Og dette er jo et eksempel til etterfølgelse, noe som jeg tipper alle klubber, om det er bredde eller topp i Norge, ønsker å følge.
2: Mm. Og nå skal jo jeg innrømme noe. Jeg har sett nøyaktig 7 fotballkamper i løpet av livet mitt, og 5 av dem har vært under dette mesterskapet, så det sier jo litt da. Hva skal til for å få en sånn som meg til å kjøpe billett til en vanlig eliteseriekamp?
1: Ja, altså nå liker jo ikke jeg å bruke ordet vanlig eliteseriekamp. Jeg mener jo at alle eliteseriekamper er unike, og at produktet fotball er det man først og fremst kommer for. Vi har jo gått noen runder, fordi vi ønsker jo selvfølgelig, som alle andre klubber, å fylle. Så vi må se på matchdag-konseptet vårt, om det bærer seg type seter, type inngang, underholdning før etter kamp, aktiviteter for barn, voksne, og kanskje noe som retter seg mest mot familie, og da kanskje også, som du nevner da, damer som ikke er den normale fotballsupporteren. Den normale fotballsupporteren vil jo komme, det er de vi kaller for menigheten. De kommer stort sett i regn, sludd og snø, om vi taper eller vinner. Men det er jo de som på en måte nå er blitt grepet av fotballbasillen vi skal prøve å få tilbake på kamp.
2: Ja, altså, av de 7 fotballkampene jeg har sett, så har 6 av dem vært på TV. Den ene jeg har sett live, det var i Sandefjord faktisk, når Sandefjord rykket opp sist. Og det slo meg jo, du nevnte seter, altså de der harde plasstettene, det frista ikke til gjentakelse, det må jeg si. Og så kan jeg også få lov til å foreslå kanskje litt mer enn bare pølse og vaffel i kiosken, og så litt mer underholdning på sidelinja. Legger jeg lista høyt nå?
1: Nei, du gjør ikke det. Du forteller om hva du ønsker, og da skal vi lytte. Vi ønsker at alle, på en måte, vi klarer ikke å oppfylle alle ønsker. Det med seter, det er på en måte, det er de setene der det går i. Fotballspilleren har ofte noen bedre skinnseter på sine benker, men det er ikke alle forunt å få de. Kioskene, der har vi lyttet allerede. Underholdning, der har vi jo, vi har nå kjørt en fanzone som da rettet seg der mot familie og barn. Vi har oppe til diskusjon om vi skal lage en type fanzone, voksent område, men type underholdning som kanskje treffer flere enn bare den gjengse fotballgjengeren.
2: Ja, og så kjenner jeg at det jeg kanskje aller, aller mest lyst på, Ole Jonny, det er engasjementet, det vi har kjent på nå under VM. Altså, jeg har lært meg å hekle for å kunne lage bøttehatt. Jeg har rodd hjemme i sofaen. Altså, det er det vi har. Jeg vil ha den der følelsen, den der samholdet. Det vil jeg ha.
1: Og vet du hva? Det er det vi også vil ha. Men da må folk komme på stadion. Hvis folk kommer på stadion, så skal vi fasilitere og legge til rette for at man får en felles aktivitet eller noe man kan samles om.
2: Hvis du nå skal invitere folk som ikke har vært på kamp før, eller bare har sett et par kamper kanskje live på stadion, kom med en invitasjon nå.
1: Hjertelig velkommen til neste hjemmekamp mot Bodø-Glimt. Der får du se 3 landslagsspillere, og du får se et helt en Sandefjord som kommer til å prestere sportslig på et høyt nivå. Vi ønsker deg og hele Sandefjord hjertelig velkommen for å lage en fotballfest her på Jotun Arena.
2: Ja, for denne bølgen som rir Norge nå, den må utnyttes her.
1: Ja, vet du hva? Det lagt til rette, dørene åpnet, og vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å skape det engasjementet, både for Sandefjord og norsk fotball generelt.
0: Og kampen mot Bodø-Glimt, som Ole-Jonny Borgersen Berg inviterte til, spilles førstkommende søndag i Sandefjord på Jotun Arena klokka 5. Zooma med drømmer nå fram mot NRK Nyheter klokka 7.

0: er NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel i gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres i 106. Minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Kommentator var Christian Nilsen. Storbranden i Krokstadelva har lagt over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter i dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet har henlagt saken der en kvinne ble skadet da bilen hun satt i fikk en stein gjennom frontruta på Revetal i Tønsberg kommune i mai i år. Kvinnen fikk hodeskader av steinen som ble slynget ut fra en gjødselspreder. Bonden hadde status som mistenkt for uaktsomhet, men nå utenfor mistanke. Politifullmektig Kristian Fossås i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at politiet har konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart i forbindelse med ulykken. Folk bør styre unna trenden med å lage soltatoveringer. Det sier hudlegespesialist Hermund Fellborg ved Vestfold Hudlegesenter. I sosiale medier spres videoer av personer som smører solkrem i mønstre på huden og lar området rundt bli solbrent eller brunt. Fellborg sier at folk som kaster seg på trenden tar en risiko.
4: Min første tanke når jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden. Ja, det jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øke da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft. Da.
3: Det sa hudlegespesialist Hermund Fellborg. Det fortsatt lokal skogbrannfare i deler av Telemark. Store områder kan bli berørt hvis vegetasjonen antennes, opplyser Meteorologisk institutt. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild og til å følge med på beskjed fra lokale myndigheter. Farvarslet gjelder fram til det kommer nedbør av betydning. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
5: God sommer med NRK P1.

0: Larsen avslutter låta si Only a Fool. En lystig og fin start på mandagen dette. Det ser lystig ut i trafikken også. Ingen hendelser som skaper trøbbel for deg, men det noen endringer i ankomsttidene på Torp. Men det ikke mye om å gjøre, så flyet fra Poznan og Krakow noen minutter forsinket i de skal lande på Torp denne morgenen. Men flyet fra Alicante litt over en halvtime forsinket. Tilfelle du skal ut og hente noen, så får du en liten advarsel. Men alle flyene med avreise fra Torp går akkurat som de skal. Så da har du like god eller like dårlig tid som du har planlagt for. Kaldere start på dagen enn tidligere. En som har merket det vakthavende meteorolog Pernille Borander.
1: Ja, det jo en fin start på dagen. Kanskje noen sånn småskyer litt i indre strøkene i Telemark. Ellers så det jo snakk om stort sett klar himmel for de fleste. Men med klarvær og den nordavinden vi har nå, så det jo ikke spesielt varm start på dagen. For de aller fleste ligger temperaturen under 10 grader. Her i hovedstaden kjente jeg at jeg nesten kunne hatt handsker på vei til jobb i dag. Sånn som Galleberg og Notodden, der det 7 grader, Porsgrunn 9 grader, og så det disse fyr- og kyststasjonene da, som ligger litt over 10 grader. Så for eksempel Horten, der det 11 grader nå på morgenen, Jomfruland 13, og Færder fyr topper lista mi med 14 grader.
0: Kan man ta handskene utover dagen? Blir det varmere?
1: Ja, selv med en litt sånn småkjølig start på dagen, så blir det ikke så verst norsk sommervær i dag. Altså, de aller varmeste stedene kommer opp mot en sånn 25 grader, så det jo særlig nedre og ytre strøk, da. Men de aller fleste rundt 20 grader i dag, og en god del sol, men indre strøkene av Telemark kan det nok sky litt grann til sånn i ettermiddag, men det ser ut som det holder seg tørt da, at det ikke skal dukke opp noen sånne sprette regnskyll utover ettermiddagen, så stort sett oppholdsvær.
0: Ja, det bra, godt nytt. Vi jo glad i all slags vær da, vi trenger alt sammen. Maja Bråten ute og treffer morgenfolket, og har truffet en som glad for at hun kan ta tog til jobb igjen.
2: Er du på vei til jobb nå, eller?
3: Ja.
2: Er du fast pendler?
3: Ja.
2: Hvor det du jobber enda?
3: Jeg jobber på Torp Lufthavn.
2: Så da bruker du toget mye i hverdagen da?
3: Vanlig, eller mandag til og med fredag.
2: Og hvordan har det vært de siste ukene når det har vært buss for tog da?
3: Nei, det har gått greit. Bussen har jo vært her, men det har jo tatt mye lengre tid.
2: Har du måttet planlegge ting annerledes i hverdagen?
3: Nei, det tar bare lengre tid. I stedet for at det tar 36 minutter på tog, så kan det ta en og en halv time til to timer med bussen.
2: Men betyr det da at du må våkne tidligere enn vanlig?
3: Ja, og komme senere hjem enn vanlig.
2: Og hvordan føles det da?
3: Nei, siden det bare var to uker så gikk det greit.
2: Ja, for nå det jo togen endelig. Hvordan føles det?
3: Nei, jeg var veldig glad for det. Jeg gledet meg til det på fredagen, når fredagen var her. Så tenkte jeg, endelig siste dagen med buss. Så ble det tog nå for mandag i dag.
2: Har du litt mer tiltro til at ting går som vanlig nå da?
3: Ja, nå har jeg pendlet noen år, så jeg vet ting kan skje. Akkurat strekning Porsgrunn Torp Sandefjord er ikke så ille, altså, så jeg har tillit, ja.

0: Ja da, The Norwegian Soul Band, Groove Your Hips. Det er et av landets mest ikoniske landemerker, og det fyret som har lyst aller lengst på norskekysten. Helt siden 1697 har Færder fyr vist sjøfarende veien trygt inn mot Oslofjorden. Her troner det i dag med Norges nest høyeste støpejernstårn, hele 43 meter over bakken. I 2005 pakket den siste fyrvokteren sakene sine, og fyret ble automatisert. Men i dag er det nasjonalpark, kystledd hytte og et yndet besøksfyr. Dit er du på vei akkurat nå, Dina?
1: Ja, vi har kommet oss ut på sjøen og i båten her. Så sitter jeg med Rune Hybner og kjører fjordtaxi ut til Færder fyr i dag. Og rundt oss ser jeg masse små øyer. Kanskje fortelle litt hva vi ser rundt oss nå?
2: Jo, nå har vi ildverket på Babordski her nå. Der det kystledd hytte som til utleie, som vi også kjører rute til hver dag. Og så ligger Kongehytta, Harald og Sonja, rett inn der nå. Og på Størborgski så er det Mågerefort. Gamle militære Mågerefort.
1: Ikke sant. Og vi har vært veldig heldige med været i dag. Sola skinner, himmelen er blå. Det er jo ikke så halvgærent å drive med fjordtaxi til sjøs, altså.
2: Nei, i går var det heavy da. I går hadde vi stiv kuling og forredan, så i går måtte vi utsette rutene litt. Fire timer, men han løya etter hvert, så vi fikk gjestene ut og inn til alle øyer og til fyr. I henhold til avtalen da. Men det hender faktisk at vi må la folk overnatte.
1: Og så hører vi noe sånn piping her også. Hva er det vi hører?
2: Nå varsler den 100 timer service. Vi må ha service hver 100 timer på motorene. Så jeg har service på to av motorene i morgen.
1: En må jo ha litt service iblant. Det er jo sikkerhet er jo viktig selvsagt. Men er det sånn at veldig mange vet om tilbud at man kan ta taxi til sjøs?
2: Ja. Vi har jo drivet det firmaet her i mange år nå, da, så vi er jo kjent rundt omkring. Så vi har jo kona mi, også er jo aktiv i skjærgården med skjærgårdskvinnene, og veldig aktiv med skjærgårdskultur, og jeg er jo født ut i skjæret her. Så, men vi har liksom gått litt mot strømmen da. I Kragerø så var vi jo 25 taxibåter, og nå er det bare 5-6 igjen. Så vi startet når de begynte å legge ned, så vi har bygd opp en marked da. Nå har vi jo rutekjøringen for fylkeskommunen og i ett år til, neste år også, men da er det usikkert etter det.
1: Jeg hørte også drive med litt andre ting til kjøs, gravferd blant annet. Jeg vil ikke fortelle litt om det.
2: Vi driver et maritimt begravelsebyrå hvor vi senker urner eller sprer aske. Og det har vi jo drivet med en 10-11 år. Og der har det også bygget seg opp et europeisk marked da. Så vi har folk fra hele Europa som kommer hit. Færder fyr og verdens ende selger. Både når det gjelder filmproduksjon og maritim begravelser.
1: Så du har vært med på litt filmproduksjon også?
2: Ja, vi har vært med på veldig mye filmproduksjon opp gjennom årene. Så vi har laget mye filmer for BBC, Netflix og engelske filmselskaper, tyske. Og også norske, Jakten på kjærligheten og Viking Planet, 22. juli. Så der har vi også bygd opp en marked, og hadde ikke vært for det, så hadde ikke dette taxibåt, har ikke livets rett, alene. Og vi overlevde korona nå, vi.
1: Ja, det kjøres jo ut som et spennende liv, med masse varierte hverdager, både med gravferd og filminnspilling, men også utrolig masse kjekke mennesker. Og apropos mennesker, så skal vi møte en ut på Færder fyr som kanskje har verdens beste sommerjobb.
0: Ja, vi gleder oss til å høre, og apropos får du bølge her nå.

0: Marion Woodsett. En ny sommertrend sprer seg i sosiale medier. Soltatoveringer. Ved hjelp av solkrem og høy UV så lager unge mennesker mønstre på huden. Det ser kanskje kult ut på TikTok, men hudlegene advarer om at den midlertidige kunsten kan gi permanente skader.
1: Jeg tenkte at Er dette AI-genererte bilder, eller er det faktisk fra virkeligheten? Mitt råd til de som holder på med den trenden, det å slutte nå. Det aldri for sent å snu.
2: Det sier hudlegespesialist Hermund Fellborg om soltatoveringer. En trend der man bevisst blir solbrent eller mørkebrun rundt mønstre smurt med solkrem. Blant de som har fått med seg trenden på TikTok, er Elisa Rød Kristiansdotter og Adele Brusveen. Har dere noen gang lagd tatoveringer av solkrem?
3: Nei.
2: Aldri.
3: Nei.
2: Har dere hørt om det før da?
3: Jeg har sett at folk gjør det.
4: Ja, jeg har også sett det på TikTok. Sånn, et lite hjerte eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men da smører man jo kun den tatoveringen man ønsker å ha. Tror dere at de smører resten av kroppen også?
3: Nei.
4: Nei.
2: Hva tror dere konsekvenser av det kan være da?
4: Solskader.
3: Hudkreft.
2: Er det noe dere kunne gjort selv, for eksempel?
3: Nei, jeg smører hele kroppen.
1: Ja. Første tanken jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden som sådan da.
5: Hva tror du er grunnen til at dette blir en trend blant unge da?
1: Ja, det er litt vanskelig for meg å svare på, men de tenker vel at de lager fine fasonger og mønster i huden er litt morsomt å vise frem til vennene eller kanskje imponere kjæresten sin. Men de imponerer ikke meg i hvert fall som hudlege, det kan jeg trygt si.
2: Heller ikke kreftforeningen lar seg imponere. Trine VM, regionleder i Sør-Øst, blir tvert imot bekymret når hun ser bildene.
6: Nei, første inntrykket mitt er jo at dette er jo veldig voldsomt og blir veldig bekymret av å se på disse bildene, for at dette er jo en trend som sånn sett, skader huden på en måte vi i kreftforeningen absolutt ikke ønsker. Det er klart når vi vet at Norge ligger på andre plass i verden på dødelighet i hudkreft, så er jo dette noe man må ta på alvor, og da er vi jo bekymret for at dette blir en trend som sånn sett da kan få mer alvorlige konsekvenser.
2: Selv om dette virker som en gøy og uskyldig sommertrend, er det flere konsekvenser.
1: Ja, det er jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øker da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft da, etter mange år. Da. Det første er jo at det blir en vedvarende pigmentforskjell i huden der hvor du har gjort den solforbrenningen. Og så kan det jo i verste fall, hvis det blir tredjegradsforbrenning, så kan man jo oppstå arrdannelser. Så om det arret i etterkant blir fint, det tror jeg neppe det blir altså.
2: Men dersom skaden allerede har skjedd, har ekspertene flere råd.
1: Så hvis du først har blitt solbrent, så er det godt å smøre seg inn med fuktighetskrem, og så i tillegg hindre at det blir skadet på nytt igjen, og så kanskje dekke over med et plaster, da, som på en måte vil være en fin solbeskyttelse over lengre tid.
6: Vi sier jo ofte det at hvis UV-en er over 3, så må man beskytte seg, og da råder vi alle til å bruke solfaktor 30 oppover, og så igjen følge disse solrådene da, med å ta pauser, smøre deg tilstrekkelig og også bruke solbeskyttelse i form av klær og hatter og den type ting.
0: Reporter var Maja Bråten. Straks er det klart for Dagsnytt, men først Benson Boone, Mystical Magical.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
1: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
2: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
0: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
2: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokk når vi bestemmer kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
3: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa «Beklager Messi, men Spania er det beste laget i dag». Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige.

0: ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
1: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
0: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
2: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen, med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
3: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå i morgentimene?
4: Her det fortsatt aktivitet. Brannmannskapet som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
3: Ja, det nå klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
4: Det ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
3: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
5: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
6: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
7: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
6: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
8: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
6: Leder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
9: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Reporter her var Ingvild Edvard.

0: Sivertsen og Idun Kjøll-Vik. Så til brittisk politikk. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det brittiske Arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio 2.
1: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Madeleine går meg vill. God onsdag? Nei, mitt nøk allerede. Mandag er det i dag. Favorittdagen til Petter Stordalen. Man går seg helt i vill nå i ferien hvilken dag det egentlig er, selv om jeg selvfølgelig burde ha kontroll på det, som står opp til jobben. Mandag 20. juli er korrekt. En fin start på dagen, kun noen få skyer tidlig på morgenen, men klarværet og nordavinden gjør det kaldt. Vakthavende meteorolog Pernille Borander skulle nesten ønske hun hadde på seg handsker på vei til jobb i dag, men hun trenger det i hvert fall ikke på vei hjem igjen, da blir det varmere utover dagen.
1: Ja, det er, selv med en litt sånn småkjølig start på dagen, så blir det ikke så verst norsk sommervær i dag, altså. De aller varmeste stedene kommer opp mot en sånn 25 grader, så det er jo særlig nedre og ytre strøk, da. Men de aller fleste rundt 20 grader i dag, og en god del sol, men indre strøkene av Telemark kan det nok skye litt grann til sånn i ettermiddag, men det ser ut som det holder seg tørt da, at det ikke skal dukke opp noen sånne spredte regnskyll utover ettermiddagen, så stort sett oppholdsvær.
0: Selv om man kanskje skulle ha trengt dette regnet for å minke skogbrannfaren, men været, det får vi ikke styrt. Men kaldere temperaturer gjør kanskje at du sover bedre om natta, er det da lettere å stå opp også. Det er mange grunner som kan gjøre det lettere til å stå opp. Kanskje du har en skikkelig, skikkelig fin dag i vente, eller at det hjelper at sola titter inn vinduet. Stem gjerne i NRK radio-appen. Klart det er lettere, men trenger fortsatt en god dose kaffe, er det 50% av dere som sier. Niks, jeg vil sove så lenge som mulig, uansett årstid. 25% sover dårligere på grunn av varmen, men er jo tidlig oppe da. 13% svarer at ja, lyset og sola gjør at jeg spretter opp. Bli gjerne med og stemme du også. Vi trekker en tilfeldig vinner. Og Maja har tatt med seg spørsmålet ut på gata.
2: God morgen, damer. Hei. Kunne jeg stilt deg et spørsmål? Det er ikke TV, det er radio. Vi lurte på om det er lettere å våkne på morgenen på sommeren enn det er på vinteren.
3: For meg som er nordboer, jeg liker å stå opp 4-5 hver eneste dag året rundt. Ja.
2: Men hvordan er det sola har en påvirkning på om du våkner fortere eller ikke da?
3: Nei, fordi at der jeg bor er det aldri sol. Jeg bor i Lofoten.
2: Så du våkner egentlig raskere hvis det ikke er sol da, eller?
3: Jeg våkner fort og raskt uansett da.
2: Og hva med deg da? Hvordan er det for deg?
3: Det er rak.
2: Du er vant til at sola ikke går opp før senere?
3: Ja, det er. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Siv og Jacob Banks, What Do You Love? Mannskaper fra både Vestfold og Telemark har bistått i det som sies å være den største brannen i Norge på 100 år. Over 100 boliger er totalskadd, og rundt 400 mennesker er evakuert etter storbrannen i Drammen. Morten Mehn Gallefoss, brannsjef i Grenland brann og redning. Du var selv i Krokselva i går. Hvordan vil du beskrive det du så?
1: Ja, det var mektig syn. Der hadde det vært voldsomme krefter i sving, så det var en veldig spesiell stemning når vi var der i går, så det var jo under kontroll, men allikevel en del aktivitet på området, så det var jo egentlig både trist og forferdelig syn.
0: Hva gjør det med deg da?
1: Det er klart, så store branner og store hendelser, det berører jo også oss i nødetatene. Så når vi var der i går, så fløy det jo folk som bodde på området og leita etter gjerne kjæledyra sine da, med et hundebur eller kattebur. Så det er klart at det er ekstraordinært.
0: Har du sett noe sånt som det her tidligere?
1: Dette må nok være det største skadestedet jeg noen gang har sett.
0: Dere har vært der. Hvor mange er det som har deltatt fra Vestfold og Telemark?
1: Det er titalls mannskaper som har deltatt gjennom helgen, både fra Vestfold og Telemark. Så de har inngått i innsatsen, og vi har også støttet med innsatsledelse, stab, og nå i helgen også med dronetjeneste og våkning med infrarødt kamera.
0: Hvordan har det vært for folka dine da, å være med på det arbeidet her?
1: Heldigvis er det de er engasjerte og vil hjelpe til. Det ligger jo litt i blodet, så det har vært veldig bra.
0: Hvorfor er det dere ville bidra?
1: Ja, vi vil jo bidra. Altså for det første har vi en plikt til å bidra og støtte nabobrannvesen, og for det andre så har vi jo har et tett samarbeid fra før. Altså Buskerud er en del av Sør-Øst-regionen sammen med Vestfold og Telemark, så det er helt naturlig. Så brannvesen er ikke så stort i Norge, så vi hjelper hverandre.
0: Hvordan er det den brannen her kunne bli så stor?
1: Nei, det er mange ubesvarte spørsmål. Det vet man ikke enda, man vet ikke årsaken heller, så det blir nok mange læringspunkter i etterkant her.
0: Det her kan jo være noe vi kan se oftere, mer varierende klima betyr at vi kan oppleve flere storbranner i tiden fremover, sier brannforsker Ragnhild Fjellgård Mikaelsen, og hun mener vi må forberede oss på det her. Er du enig i det?
1: Ja, altså på generelt grunnlag så kan vi jo si klima- og naturfenomener er i endring. Som sagt, må vi finne ut av hva som har skjedd her. Altså, vi vet jo at dette ligger i det tomter som ligger i skråterreng. Det er, har vært mye varme i forkant, altså varme dager. Det var litt rann vind, men det er også litt i forhold til byggeskikk og vegetasjon og skog i nærheten. Så det er mange ubesvarte spørsmål. Jeg vil nok ikke henge det opp i nødvendigvis bare natur- og klimahendelser.
0: Nei, tenker du at det kan skje her også da?
1: Altså, dette skjer svært sjeldent, så jeg tror ikke vi får se en så stor brann med det første.
0: Hva slags reaksjoner er det du får fra folk som du møter da?
1: Folk er generelt bekymret, mer bekymret etter både pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen, og så får vi det her oppå det hele, så folk blir bekymret og har selvfølgelig spørsmål knyttet til det branntekniske når man ser dette her på TV.
0: Ja, er det noe man bør gjøre nå?
1: Nei, altså generelt, vi må som sagt finne ut av hva som har skjedd her, og så synes jeg folk generelt er veldig, veldig flinke med brandsikkerhet, og det er helt naturlig å bli litt mer bekymret enn en sånn hendelse, men det er jo det å tenke brandsikkerhet i alle ledd, da. Og vi er jo veldig opptatt av dette her med slokkeutstyr og rømningsveier og varsling, at man har deteksjoner.
0: Mm. Mannskaper fra fylkene våre kommer til å bidra i innsatsledelse og stab i dagene som kommer også. Vi får ønske dere lykke til. Takk for jobben dere gjør, og takk for at du var med oss, Morten Mehn Gallefoss.

Simmermann fra Sandefjord riper I lakken. Nå får du Elena Miles med Black Velvet før klokka nærmer seg 8, og det tid for en nyhetsoppdatering. Nymens så kan du jo danse litt. Foten min, den går I hvert fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
2: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. De skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
0: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige Geir Holmgren sier de allerede I gang.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Brannmannskaper fra både Telemark og Vestfold har gjennom helgen bistått I forbindelse med katastrofebrannen I Krokstadelva I Buskerud. Over 100 boliger har gått tapt og rundt 400 mennesker evakuert etter det som beskrives som den største brannen I Norge I moderne tid. Morten Mehn Gallefoss, som sjef I Grenland Brann og Redning, sier at brannfolk I Vestfold og Telemark både ønsker og plikter å hjelpe sine kollegaer.
5: Det titalls mannskaper som har deltatt gjennom helgen, både fra Vestfold og Telemark, så de har inngått I innsatsen, og vi har også støttet med innsatsledelse, stab, og nå I helgen også med dronetjeneste og våkning med infrarødt kamera.
4: Politiet søker etter en person I forbindelse med et butikktyveri I Sande. Politiet har allerede kontroll på en gjerningsperson. Ifølge operasjonsleder Ståle Fuglås har politiet betydelige ressurser I området. En 45 år gammel mann I Nedre Telemark I tingrett dømt til 27 dagers betinget fengsel for mopedkjøring uten førekort I Bamle. Dette den 18. Gangen mannen dømmes for det samme lovbruddet. Tingretten slår fast at 45-åringen har en historikk som viser en vedvarende og mangelfull respekt for trafikkreglene. Sandefjord fotball har solgt forsvarsspiller Stian Kristiansen til Lillestrøm. Overgangen betyr at 27-åringen gjenforenes med tidligere Sandefjord-trener Hans-Erik Ødegård på Romerike. Kristiansen avsluttet Sandefjord-karrieren med å spille hele kampen da Vestfold-laget tapte 1-2 borte mot Viking lørdag kveld. Flere nyheter det finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Justin Bieber, Die in Your Arms. God morgen, Vestfold og Telemark. Hyggelig, du henger med oss og med i morgengjengen vår. Det vi veldig glad for. Nødetatene ved en nedlagt barnehage i Porsgrunn etter melding om brann. Innringer til politiet ser røyk og flammer fra området. Flyet fra Alicante, som skulle lande på Torp 9.20, forsinket. Vi lander klokka 11 i stedet. Ellers så går det rolig for seg i fylkene våre denne morgenen. Ingen hendelser i trafikken heller, og lite biler på veiene så langt vi kan se. Så det bare å si tut og kjør. En kald start i dag, med rundt 8-12 grader de fleste stedene i fylkene våre. Det blir varmere utover dagen, og vi vil få en god norsk sommer da. Det vil si 20 grader for de fleste, men noen steder ekstra varme med opp mot 25 grader. Indre strøk av Telemark så vil det bli mer skya, men oppholdsvær. Så vil vi ikke merke noe særlig til vinden i dag, men det gjør vi nok i morgen, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.
1: I morgen så det også en ganske lik start på dagen i hvert fall, men vi får en liten sånn vindøkning utover ettermiddagen. Det et lite lavtrykk som kommer, så blir litt mer vind denne gangen fra sør, og det har også med seg litt mer skyer. Og da skal man ikke se bort ifra så at det kan komme en og annen sånt ettermiddagsbyge med regn og kanskje litt torden i indre strøkene. Men det kanskje skyene og vinden man kommer til å merke mest til. Først det da litt sånn sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten utover ettermiddagen. Og så i løpet av natta så kommer den der nordavinden igjen. Men flere får litt høyere temperaturer i morgen, da det rundt 20-25 grader, og de aller varmeste så ser ut som kommer litt sånn inn fra kysten i Telemark, kan komme helt opp mot den 27-28 grader i morgen.

0: Marte Valle, modig heter låta hennes. For en times tid siden så hørte vi reporter Dina i fjordtaxien med nesa mot ferder fyr. Nå har du kommet deg frem, Dina, og møtt en kar som kanskje har verdens beste sommerjobb, eller?
1: Ja, altså jeg kjenner i alle fall at jeg oser av misunnelse, for her vi står nå, det er vakker sjøutsikt, sola skinner, og det er liksom bølgesvult, man hører litt fugler rundt her, og her jobber altså da du, Olav Myhre Mørk, altså, som vertskap. Du synes jo dette her er verdens beste jobb, du?
2: Ja, dette er første året mitt som vertskap, men jeg har jo vært her nå omtrent 10 sommer på rad. Og jeg synes det er en kjempefin øy, og nå skal jeg endelig få lov til å være vertskap her selv.
1: Så det blir litt sånn spennende. Dette her er jo på frivillig basis også, da?
2: Det er det. Jeg har vært med på dugnad nå i våres, og vært med på å male husene og passe på at alt er på stell. Og da får jeg da muligheten til å være vertskap nå.
1: Ja, så skulle du vel egentlig ta turen i går, men du endte jo opp med å ta skyss med meg ut hit. Hvorfor det?
2: Det er jo alltid litt vanskelig å si med været. I går var det veldig mye vind, det var stiv kuling på vannet her, og da er bølgene så høye at vi tar ikke sjansen på å kjøre ut. Og da er det jo mulighet for å bli værfast. Det har hendt meg før at jeg har vært her en dag eller to ekstra, og dagen noen her skal hjem, så har det også meldt ganske kraftig vind, så vi ser hvordan det går.
1: Ja, for kan det liksom være litt skummelt å være her ute på, isolert på en øy, liksom, når det blåser kraftig og er liksom litt storm ute, da?
2: Å være på øya er ikke skummelt, synes jeg. Jeg synes egentlig det er det beste når det er mye vind, for da er bølgene så store og flotte å se på. Men å være på vannet er en litt annen sak, men det synes jeg egentlig er ganske gøy også.
1: Det skjønner jeg ikke. Men altså, som vertskap på fyret her, altså, hvilke arbeidsoppgaver er det som ligger i det?
2: Jeg står jo ansvarlig for gjestene på et vis, da. Så jeg skal passe på at de har fått informasjonen de trenger. At de, altså de bor her selvstendig netten de skal ha, men at jeg er tilgjengelig hvis det oppstår noe, og at jeg på en måte er litt for å passe på å ha litt sånn sikkerhet og sånn.
1: Ja, er det ofte folk som tar turen ut her for å sove?
2: Ja, jeg tror at i sommer så er vi mer eller mindre fullboka. Så det er et veldig populært område.
1: Men hva du, hvis du må velge da, på en måte, hva er liksom det beste med denne her sommerjobben?
2: Det beste er jo å få være på øya her gratis, og bo her i en halv uke til uke, og kose deg.
1: Og så er det jo vel også den yngste som er vært her?
2: Det er jeg. Jeg er 18 år nå, så jeg er den aller yngste her. Men jeg er veldig glad da, for å få en yngre med på laget, og håper jo at det er flere unge sjeler som har lyst til å hjelpe til her, hvis det er muligheten til det.
1: Og her ute på Ferder 4 så er det jo utrolig mye historie, og akkurat litt mer av den historien skal vi få høre mer om litt.

0: Ja, der hørte vi Don't Speak av No Doubt, og jeg fortsatt ut på ferd av fire sammen med Olav, og vi konkluderte vel egentlig at du har verdens beste sommerjobb, men for å kvalifisere seg som vert på denne øya, så må jo man også kunne formidle historien til det ikoniske fire, som vi faktisk har lyst aller lengst langs den lange kysten vår her i Norge. Og det her fyret, altså hva som er så utrolig spesielt med den historien?
1: Vel, blant annet så er det jo Norges nest eldste fyr etter Lindesnes. Det ble jo først bygd på Storeferder i 1697, før det da ble flyttet over mange år senere hit på Tristein. Det ble ferdigstilt her i 1857. Så det sto en god stund før det ble flyttet hit. Så det er jo gammelt, og det skulle også egentlig vært bygd i stein. Men så på grunn av den industrielle revolusjonen var det noen murer kunne bygde i jern. Og det er da det tredje støpejernsfyret vi har i Norge. Så det er fullt av historie og gammelt.
0: Men er det sånn at folk har bodd her på øya da?
1: Det har de. Folk bodde her, og det har ikke vært automatisert lenger enn til 2007. Så folk har bodd her lenge. Men til og med etter de flyttet hit, så bodde folk fortsatt på store ferder og måtte ta båt ut hit hele tiden for å passe på fyret. Det ble ikke bygd hus her før 10 år senere, i 1867.
0: Ja, for herre min, altså, hvordan er det å bo? Altså, det er en båttur. Hvordan blir det med forsyninger og liksom, på en måte, livet her ute på en øy da? Langt, langt borte fra alt annet.
1: Nei, det er knapt. De har jo sånne renner på taket hvor du tar opp regnvann, og det er det de bruker å drikke, og det har vi fortsatt en dag i dag, og bruker det som fersk vann.
0: Ja, smaker det godt da?
1: Ja, det er testet, og det er trygt.
0: Smaker litt som Imsdal og Vossvann?
1: Ja, ferskt. Men utover det så var det strømforsyninger, måtte mye leve av hva de kunne fiske opp selv. Eventuelt så kunne de tjent ekstra penger på å selge hummer, blant annet.
0: Men det er jo ikke folk som bor her i dag. Altså, når var det, jeg holdt på å si, befolkningen fraflyttet fra ferder?
1: Det var da i i 2007 i hvert fall, så var det ingen som trengte å passe på hele tiden her. Da var det automatisert, da var det selvstendig.
0: Sant. Herre min, må jo være litt av en opplevelse. Du bor jo her litt, kan du liksom tenke litt tilbake hvordan det var før i tiden å bo, eller kanskje litt lettere i dag da?
1: Ja, det er lettere i dag med mye mer tilgjengelig måte å komme seg land. Det var jo også en del sterkere vær før. Det var jo mange ganger de ikke kunne komme seg i land. Og da måtte de holde på forsyningene så langt det gikk. Det var jo ikke jord her heller til å plante noen ting. Det er det nå, men det hadde de frakta fra store ferder. Så de tok med jord derfra hit for å kunne plante litt mat og sånn. Og når vinteren kom, så tok de all jorden i kjelleren for å unngå at det skulle blåse ut på havet.
0: Herre min, da, så utrolig spennende. Men i dag så er det jo egentlig mest at folk bukker seg inn her gjennom overnattinger. Jeg har også hørt rykter at det er noen som sover over her i dag. Så da er jo spørsmålet om en klarer å finne noen der man kan snakke med, eller om de fortsatt ligger og nyter nattesøvn. Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

0: Har du glemt meg av Stig Brenner? Nå en oppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
2: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
3: Spesielt mucho orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
1: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
4: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så det klart det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
1: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
5: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
1: Sa Lars Løvold, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. To personer pågrepet av politiet I forbindelse med et butikktyveri I Sande. En av de mistenkte hadde en avsagd hagle, men pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser politiet. Gjerningspersonene blir kjørt til arresten, og det gjennomføres avhør på stedet. Brannmannskaper fra både Telemark og Vestfold har gjennom helgen bistått I forbindelse med katastrofebrannen I Krokstadelva I Buskerud. Over 100 boliger gått tapt, og rundt 400 mennesker evakuert, etter det som beskrives som den største brannen I Norge I moderne tid. Morten Mehn Gallefoss, som sjef I Grenland Brann og Redning, sier at brannfolk I Vestfold og Telemark både ønsker og plikter å bistå sine kollegaer I Buskerud.
7: Det titalls mannskaper som har deltatt gjennom helgen, både fra Vestfold og Telemark, så de har inngått I innsatsen, og vi også støttet med innsatsledelse, stab, og nå I helgen også med dronetjeneste, overvåkning med infrarødt kamera.
6: Folk bør styre unna trenden med å lage soltatoveringer, det sier hudlegespesialist Hermund Fellborg ved Vestfold Hudlegesenter. I sosiale medier spres videoer av personer som smører solkrem I mønstre på huden og lar området rundt bli solbrent eller brunt. Fellborg sier at folk som kaster seg på trenden risikerer varige pigmentforskjeller, arr og økt risiko

Wicked Game, Chris Isaac. Riktig god mandagsmorgen. Håper dagen så langt behandler deg fint. Det har allerede begynt å bli varmere denne morgenen. Vi kommer til å få opp mot 20-25 grader i Vestfold og Telemark i dag. På Vestfold, Vest-Telemark

0: Danmark så vil det bli skyet utover ettermiddagen, men for det aller meste får vi klarvær og sol. I morgen blir det også en kald start med litt mer vind fra sør, mer skyer og noe nedbør, lyn og torden. Så kommer du da til å merke skyene og vinden mest. Men det vil være varmt, og dette regnet som kommer, det ikke snakk om mye. Heller ikke utover uka, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander.
1: Ja, det ikke snakk om veldig mye, altså. Så det fortsatt blir jo bare tørrere og tørrere, selv om det kanskje har vært litt regn i løpet av helgen. Absolutt noe ustabile luftmasser som kan kanskje gi noen sånne veldig, veldig lokale ettermiddagsbyger. Og så får vi se litt inn i helgen. Da fortsatt prognosene ganske usikre, og det muligens at det kan komme litt grann mer regn. Men det store bildet relativt tørr uke. Ja, mellom 20 og 25 grader på det aller varmeste. Og så det den der nordavinden da, som vi kommer til å merke litt til i løpet av uka, med litt kjølige, småkjølige kvelder og start på dagen. Så jeg vil si typisk norsk sommervær denne uka.
0: Ja, og gjør det lettere å stå opp nå om sommeren. 22% av dere sier ja, lyset og sola gjør at jeg spretter opp. Like mange svarer at de sover dårligere på grunn av varmen, men jo tidligere oppe da. 39% sier klart det lettere, men trenger fortsatt en god dose med kaffe. 17% svarer niks, jeg vil sove så lenge som mulig uansett årstid. Bli gjerne med og stem om det gjør det lettere å stå opp om sommeren. Vi trekker en vinner som får en liten overraskelse i posten før klokka blir 9. Og Maja har også spurt folk hun har møtt på sin vei. Er det lettere å stå opp om sommeren?
2: Ja, det synes jeg.
3: Hvorfor det da?
2: Sola. Sol og varme, og endelig litt kjøligere.
3: Smaker kaffen kanskje litt bedre om sommeren, eller?
2: Absolutt, absolutt.
3: Vi lurte på om det lettere å våkne på morgenen på sommeren enn det på vinteren.
4: For meg som nordboer, jeg liker å stå opp 4-5 hver eneste dag året rundt. Jeg.
3: Men hvordan er det sola har en påvirkning på om du våkner fortere eller ikke da?
4: Nei, fordi at der jeg bor er det aldri sol. Jeg bor i Lofoten.
3: Så du våkner egentlig raskere hvis det ikke er sol da, eller?
4: Nei, jeg våkner fort og raskt uansett da.
3: Og hva med deg da? Hvordan er det for deg?
4: Det er rak.
3: Du vant til at sola ikke går opp før senere?
4: Ja da.
5: Do you think it's easier to wake up in the summer?
6: Yeah, maybe, because it's more light in the early morning.
5: But how are you as a morning person when it's winter time?
6: Yeah, it's more difficult because you see dark outside and it's, you feel that you need to sleep more.
5: Do you have more motivation to wake up in the summer?
6: Yeah, clearly. Yeah, sure.
5: What is better in the summer than the winter?
6: Yeah, the weather, definitely.
5: But if there's a day in the summer where the sun is not shining, how does that, what does that do with your mood?
6: Yeah, usually I'm weather dependent, so yeah, it's not that that good all the time.
5: It takes a little bit more time to wake up in the morning?
6: Yeah, for sure.
7: yes, without question.
5: And why is that?
7: Because the sun shines up and it makes you feel fresh. I'm awake, energized. Quite different from when it's dark.
5: Does the coffee taste a little bit better in the summer?
7: Well, I don't drink coffee. I drink tea. But yeah, I think so. It's just easier. You feel more awake, more alive.
5: But what is it about the winter that makes it so difficult to wake up?
7: For me personally, it's the darkness. Always has been. And if it's grey outside and you feel grey inside, then it's hard to feel positive about the day.

0: ute I god stemning, Dancing in the Moonlight. Vi skal tilbake til Færder Fyr og reporter Dina som kanskje har hatt verdens beste start på dagen. Det tror jeg også de som har vaknet opp I signalboligen har hatt. Har du fått vekket de opp, Dina?
1: Ja, jeg står her sammen med Cornelia og Timea på 11 og 10 år, og dere har jo stått opp frivillig på morgenkvisten, det må jo sies. Men dere har jo tilbrengt natten her. Hvordan har det vært?
2: Det har jo vært ganske fint. Eller, det var jo ganske... Det var ikke ille, for å si det sånn. Det var bra, liksom.
3: Det veldig fint øy å bade, og masse hav og fjell og sånt.
1: Har dere allerede vært ute I vatten og kjent på temperaturen da?
2: Ja, vi har kjent på vannet, men vi har ikke akkurat badet.
3: Nei.
1: Nei, men kanskje, altså det en ny dag med nye muligheter. Kanskje I dag. Altså, hvordan var båtturen ut hit da?
2: Det var ganske mye bølger, og vi ble ganske våte, men det var veldig gøy å kjøre hit.
3: Ja.
1: Og så har jo dere vært der en natt, som sagt. Altså, hva har vært det aller kjekkeste hvis dere skal velge ut én ting?
3: Det gøyeste var I går at vi løkte gjemsel med småbarna.
2: Ja, det var veldig gøy I går når vi løkte gjemsel, og så det veldig gøy å være på en øy ja, med, som vi på en måte eier helt selv.
1: Og helt til slutt, vil dere anbefale en sånn tur til andre da?
3: Ja,
2: ja absolutt.
1: Ja, det rett og slett bare å anbefale å ta turen ut til Færder 4 og ta og tilbringe en natt her.

0: Vilde marionett. Mens studiespesialisering dominerer I store deler av landet, så skiller Telemark seg ut. Her vil hele 60% av søkerne gå yrkesfag. Noe som skaper et voldsomt press på linjer som kjemi og prosess I Porsgrunn. Reporter Maja, du på inntakskontoret for å høre hvordan de skal få kabalen til å gå opp.
1: Det stemmer, og alene så Marianne Follhaug på jobb nå, og det jo et luksusproblem at det så mange som vil ut I yrkeslivet akkurat nå. Men Marianne, det en drøm eller det et mareritt logistikkmessig å få dette til å gå rundt?
2: Det klart det mye jobb på sommeren å få kabalen til å gå opp. Men det jo positivt, det så mange ønsker å gå på skole. Så vi får plass til alle med de rettighetene de har.
1: Og Telemark skiller seg jo veldig kraftig ut fra mange andre fylker, spesielt rundt storbyene. Ved at yrkesfagene topper søkelistene som vi har vært inne på nå, hvorfor tror du praktiske fag står så unikt sterk akkurat her I Telemark?
2: Yrkesfag har vært godt søkt I Telemark I flere år. Både tech og el og bygg. Og så ser vi at teknologifag det står sterkt I Telemark, og med kjemiprosess spesielt. Og grunnen til det nok at vi har hatt kampanjer med å løfte yrkesfagene I noen år, og det populære lærefag å gå ut I.
1: Men tror du at denne populariteten handler om trend og tradisjon og industri, eller ser vi en trend der ungdom mer opptatt av å få raskt jobb?
2: Ja, det handler nok om begge deler. Vi jo en industriby, så derfor har det vært populært I flere år. Og så det en trend de henger seg på flere unge, da, så søker tech og komme seg ut I jobb og få lønn under lærlingtida. Det nok populært.
1: Og nå starter jo arbeidet med etterinntak og ventelister. Hvordan ser ukene frem mot skolestart ut nå for dere som sitter med dette puslespillet?
2: Ja, nå har jo fristen for å svare gått ut. Og så må vi jo si at ventelistene blir ikke oppdatert nå før vi kjører siste inntak I 5. august. Det jo en kabal som skal gå opp. Så alle med ungdomsrett skal få tilbud I siste inntaket. Vi så jo at det var færre som stod på venteliste nå mellom inntaket. Det handler vel om at de har fått tilbud på lavere ønsker og stod på venteliste til høyere ønsker. Så må vi bare smøre seg med tålmodighet, fordi plassen kommer 5. august.
1: Og helt til slutt til de elevene som sitter spente der ute I dag og håper på at de kanskje skal rykke opp fra en venteliste eller å få førsteplassen sin. Hva det som den viktigste beskjeden du kan gi dem akkurat nå?
2: Ja, det viktigste at det veldig mange som ønsker først ønsket sitt selvfølgelig og håper på det. Men så må vi jo si at ikke alle får det. Når det gjelder tech-faget så må vi også si at det viktig å se på læreplass utenfor Telemark også. At sjansen større da for å få plass hvis man ser litt utenfor fylket sitt. Det en stor andel på tech som har lærekontrakt utenfor Telemark. Så
1: smøre seg med tålmodighet, det riktig
2: ja,
1: å si?
2: Ja, smøre seg med tålmodighet, så ordner det seg nok til siste inntaket. Mm.

0: Hot Air Balloon og Blonde er det som har låta. Er det lettere å stå opp om sommeren? Vi har avsluttet avstemningen, og det kan se ut til, skal vi se her, flertallet sier klart det er lettere, men trenger fortsatt en god dose med kaffe. 41%, 34% sier ja, lys og sola gjør at jeg spretter opp. 14% sover dårligere på grunn av varmen, men er jo tidlig oppe da. 10% sier niks, jeg vil sove så lenge som mulig uansett årstid. Da dere jo tidlig oppe da, for klokka har jo akkurat blitt 9. Vi har trukket ut en tilfeldig vinner, og i dag ble det Tore Stålerød. Du får en liten overraskelse i posten. Tusen takk til alle som har vært med og stemt. Vi takker for laget denne mandagen. Vi høres igjen i morgen tidlig. Nå en oppdatering før Reiseradioen.
1: Her NRK Nyheter.
2: Som starter med fotball får etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på en 31. plass. Norges beste FIFA-rangering noensinne er 2. plass. Det var under Drillos i leying på 90-tallet. Så skal det handle om VM-vinneren. Spania var det beste laget i fotball-VM, det mener i alle fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som er norsk-argentinsk. 10-åringen heier på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 i finalen.
3: De spilte mye bedre enn Argentina.
4: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
3: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak i passningene når de skulle passe. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
4: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
3: Ja, det vil jeg si.
2: Intervjuer her var Hugo Fermariello. Brannvesenet har fremleis ikke full kontroll over brannen i Krokstadelva i Drammen. Fortsatt er over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn i området til hus som fremleis står, men over 100 bostader har gått tapt i brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han er ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det er viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han er også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder, altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
2: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judith Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun topper kvinnenes verdsranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere tiår, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
6: Å ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få gyve løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
7: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det er god, så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibishi. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, jeg. Så dette kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja, men det er herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det er altså vi som er selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det er jo to debutanter, som sagt. Så ja, vi er litt redde også, eller er det bare meg?
1: Jeg er livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag er vår første skoledag på en ny, skummel, videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Ja, det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi er nå her og satser på at dette blir bra. La oss sette i gang!
1: Yes!

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene?
0: Ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg, på
1: ja, vanlig uke. Vi på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Mm. Vi har altså da en inbox hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett da, hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hetebølger, og det fikk jeg erfare nå, har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig, jeg fryser.
1: Jeg må si, jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du.
1: Enig, jeg skammer meg. Jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå pille av død hud for denne solbrente kroppen her, men altså det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18 pluss grader på dagen, altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Det så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Det så jeg stoler ikke på vann sør for, sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, skal jeg si, men den går I Oslo, altså.
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark?
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og ja. Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse,
0: ja.
1: Så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg, fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg har jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så bra som jeg hadde det under det VM her,
1: jeg. Jeg tror jeg har nådd det lykkeligste jeg kan være på grunn av fotball, jeg helt I sjokk over at det på en måte en veldig ny oppdagelse.
0: Ja, altså, eller jeg personlig har jo vært ganske avhengig av hvert eneste VM som har vært, men akkurat I år så har det vært noe veldig spesielt, fordi vi har vært med og vi har gjort det jævlig bra.
1: Ikke mann på pen.
0: Ja, unnskyld, beklager språket. Som sagt, det første skoledag, men vi har gjort det veldig bra, så jeg føler liksom at vi har vært liksom kollektivt med, kollektivt sammen. Vi har gått opp til kongen hver gang vi har vunnet. Det har liksom vært sånn, vi har vært I en sånn slags hyggelig psykose sammen.
1: Jeg har fått et par asosialt forhold som man sier om alle til alle spillerne. Jeg føler nå at Martin Ødegaard min venn, at når han poster på Instagram, så at jeg burde liksom kommentere noe og støtte han I det han har lagt ut, og at Nyland min venn og Haaland min venn.
0: Ja, Sørlott og bare, du flink Sørlott, det her går bra.
1: Ja, så derfor stiller vi rett og slett det spørsmålet. Vi ser litt fremover nå. Hva gleder du deg til nå som VM-bobla over? Svar på det I inboxen vår, I appen NRK Radio, så kan vi kose oss med det frem til klokka 11. Og så det tid for at vi endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
2: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
1: Herlig, kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM over?
3: Jeg ble så inspirert av denne praten dere hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at denne kelde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig hodet til å reise like, på en fiskebu langt inn i fjellet og bare være for meg selv.
1: Altså, ja. Å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt bort.
0: Ja, altså, jeg får helt, altså, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
1: Vær så snill, vi er integrerte nok som det er. Vi
0: var det du sa, for du skulle inn i et fjell og itskabu, var det du sa?
3: Ja, fantastisk. Ekla norsk, sa jeg.
0: Ja.
1: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av i dag?
3: Ja, jeg landet jo i Finnmark i år, og her, det er jo tilgjengelig informasjon, men det er jo like overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det er jo evig dag.
0: Mm.
3: Og jeg landet på flyplassen her i klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så er det sol, og når jeg står opp, så er det sol. Og,
1: nei.
3: Og i dag, så det sliter jo, det er jo hardt å sove også,
1: ja.
3: På en måte. Ja. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre pleier her.
1: Du må kjøpe deg sånn der sovebrunnen. Briller, vet du.
3: Jeg skal kjøpe med et annet triks.
0: Ja. Men altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
3: Jeg har pratet med mange på hotellet i dag tidlig som sa at dette her er helt nydelig vær. Det er 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre i Finnmark. Skal leie med en bil, prøve å kjøre rundt i Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det er jo bursdagen hos Håkon i dag, så her markerer de det.
0: Ja.
1: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det er sånn fakta jeg aldri glemmer.
0: Nei,
1: 20. juli er prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradioen. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt i appen NRK Radio.
0: Det flommer inn her, så det er bra. Folk er på.
1: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilde.

0: tre små kinesere med klassebilde i reiseradioen, hvor det tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli. Visste... Hva da? Jeg må jo si dato, det første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi er et lag. Jeg må si hvilken dag det er.
0: Det er mandag 20. juli,
1: da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord i båten er et aktuelt tema.
0: Ja, og i dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får starta motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland i Arendal.
1: Elias i Stavanger.
0: Sjømann i Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni i Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da er informasjonen gitt. Ingen da. Dag i reiseradioen uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var OA hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, i Reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter i stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen i Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser i Finnmark.
0: Det er ekstremt mye mer spesifikk, tror jeg. Det
2: kommer, du renner i der. Jeg har skjønt at det er en del å velge til, men det kan jeg si at jeg startet på en måte i Finnmarks største by da, Alta. Så jeg er på Alta lufthavn, heter det. Det er ikke flyplass, det er lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt. For jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom til Finnmark. Og så bommet jeg vel litt på fly.
1: Nei.
2: Det er rett og slett svært lite folk her.
1: Ok, så akkurat nå...
2: Det er dame fra Litauen som skal hjemme fra jobb.
1: Og det er det?
2: Og det er det, og så har jeg med meg en fansjefen her da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først er på lufthavnet i Alta.
2: Altså, må høre med det... Hva var navnet ditt? Der har du skjelt, så det står Jens Martin Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, Rannum, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de vi her? Ja,
3: det er jo i området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det er mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig mye natur. Og det er jo, du kan si, denne lufthavnen er jo liksom innfallsporten til Vest-Finnmark. Så det er jo for de som har lyst til å gjøre noe i området. Det er jo ikke bare i Alta, men mye skjer i Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var i Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for det var en del flyplasser å velge til. Jeg sa at det var på en flyplass i Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass i Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det er jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det er jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: Mm. For det er jo så stort her at, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke i Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg er veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Så det er 2 timer til Oslo med fly. Ja, skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vikværet. Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva er det du bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Så skal du planlegge deg på en uke, så planlegg litt logistikk. At du prøver å ta mer det som er på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende i bilen hvis ikke du planlegger litt godt, for det er lange avstander, det er det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke er natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg er jo født og oppvokst i Nord-Norge da. Så det er jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers i landet da. Men det er lyst, vi har midnattssol i 2 måneder på sommeren, altså det er fra midt sommer pluss minus en måned. Og så er det jo sånn, når du kommer til august, så er det sånn omtrent som det er på Østlandet. Da er det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå er det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste flyet fra Finland.
3: Finland, ja, kommer fra Kittilä. Og det er jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så er det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet 2 timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere det? Med andre sendeskjema på reiseradioen, så har folk på terminalen.
1: Men Even, nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen er i køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt. Svært.
2: Ja, og så er det er egentlig ganske bra å være i Finnmark, og jeg gleder meg. Nå skal jeg prøve å oppleve litt natur, ikke mat, når det ikke er mat. Da er jeg sikkert ved alt det er det.
1: Vet du hva? Vi har troa på deg og at dette skal gå veldig bra. Vi snakker senere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
5: Reiseradion.
6: Det er så flott, Andy.

0: Dagen 8 minutter over halv 10, og det altså Javad og jeg, Adelina, som får gleden av å ønske deg en god sommer via radioen.
1: Ja, og nå har vi jo, du stilte jo et spørsmål I sted, som låt som følger, hva det folk gleder seg til nå som VM over?
0: Ja, vi kjente på litt tomhet her vi satt, ja. Så tenkte vi det viktig å løfte blikket og se fremover, og huske at det skjer andre ting nå som den her folkefesten, eller bobla, har sprukket litt da.
1: Ja, det fortsatt mye igjen av sommeren også, og her har vi fått inn en god del spørsmål her fra Jan Harald. Hei, hva vi ser på etter fotball-VM, det jo Tour de France, dere. God sommer. Det altså fra VM over til Tour de France.
0: Stemmer det. Hvordan kan vi glemme det? Vi har sikkert ikke glemt det I plenum, men jeg har dessverre bare kapasitet til en og en sport av gangen.
1: Jeg har aldri fulgt med på Tour de France før, men jeg antar at vi med, og at vi gjør det bra.
0: Jeg leste ikke jeg noe om en gul trøye I nyhetene da?
1: Ja.
0: La oss ikke gå for dypt inn I det før vi snakker oss bort I ting vi ikke kan, men tomler opp, altså. Tour de France, det Bra. Gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter. Jeg tar med en melding fra Berit der som skriver, selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM, så det nå litt befriende at det over. Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær. Og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Bittermarka og Lykkero, står det fra Berit. Og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være leide over at VM ferdig. Du har jo masse godt I vente, Berit.
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM og ror for dem. Hei, altså, her det åpenbart fortsatt fotball I huet på alle her.
0: Ja, men den roinga, den tror jeg kommer til å leve en stund til, altså.
1: Du, den roinga var såpass ikonisk at det til og med var en egen del av pauseshowet under finalen.
0: Ja, la oss ta en liten runde på

0: det pauseshowet.
1: Ja, kan jeg vil gjerne det.
0: jeg tenkte meg at du kanskje ville det. Det var ja. Jo, det har jo vært noen litt sånn unntak fra de vanlige reglene I årets mesterskap, ja. Blant annet at det ble et forlenget pauseshow, litt sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA, og halftime show. Ja. Og det var altså, det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende. Det var
1: I en sånn Mad Max-bil som vi har kjørt igjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig der for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver og spiller liksom livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Yamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på, yes. ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og møppetene på toppen. Det, ja. Det litt sånn, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger, at ja. Sånn, hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Nei. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og ja. Nå det helt over, og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover, og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy, over.
1: Ja.

0: Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1, reiseradio med meg, Javed Elbakarli og...
1: Adeline Ibici!
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie! Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på, det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den I juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det 2 ganger så langt for hunden, for å se at det var grei nok temperatur.
1: Vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det peeping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja, men
0: badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har I huset. At det premier for alle I dag, og vi skal I gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel I Seoul,
0: ja.
1: I Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Åpen Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten. Og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva er den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarhetens skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarhetens skyld så er dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav er da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det er ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi er på jakt etter er emmentaler, grana padano eller stilton.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva er forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig for denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg er døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver, så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til titteren på et program i NRK TV, et program som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så er det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva er forbokstaven i tittelen på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen er, og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt grana padano eller mentaler i en liten kjølebag.
2: Eller en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Åh, det her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til!

0: Tears dry on their own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang I denne låta som du fikk I reiseradion.
1: Too det for hardt?
2: Soon. Too soon. Too soon.
0: Jeg liker det.
2: Altså, han pensjonerte seg I går, og du bare...
0: Nei, beklager.
2: Tears dry on their own, det ikke det beste sang.
0: Hvertfall I den varmen I USA, si.
2: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på reiseradion I hele sitt liv, har bursdag I dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie I Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
2: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså...
0: Nei, ja, Rutt, ja.
2: Ja, ja. Det, ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og ja, var Rutt som
2: hadde... Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn I vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreise fra ferie for din del.
2: Ja, jeg kom frem I natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært I VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at I Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
2: Så jeg så jo semifinalen I Spania. Spania slo Frankrike 2-0 og jeg var så klar for å gå ut og feste
0: yes.
2: I Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ute å se. Og jeg går rundt og bare, hva det som, det noe, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom... Hva,
0: hvor jeg?
2: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Har jeg ikke
2: I... Ja, jeg ikke I Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du ikke I Spania, du I Baskerland. San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofta.
2: Nei, altså, ja, I hvert fall slik jeg forstod det på... Jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor folka? Hvor fyrverkeri? Hvor roinga? Hvor kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
2: Yes,
0: and... I have to go and celebrate.
2: Where is chaos?
0: Yes.
2: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country. Og så gikk han og går, og til da De fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen I Spania og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
2: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du I Baskeland, når noen sa det til deg, så sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
2: Veldig
0: pekefinger.
2: Veldig aggressiv finger, men jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
2: Da... Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet. At hvis det si EM da om to år, det det jo. Så det ikke noe visst. Det når det ved,
2: La oss si, hypotetisk sett, EM om to år. Ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.
2: Da det bare å dra, altså. Der det bare... Ja, eller bare være her og heie på Norge, som jeg vet kommer med.
0: Jeg gleder meg så mye. Vi må starte nedtellingen, men vi må også kose oss her I nu, og det skal vi med musikk fra Ylva. Her Lover.

0: Lover var låta av Ylva I reiseradion hos Javad og meg Adelina Som ønsker deg en fortsatt god mandag Hvis du driver med slikt I ferien Eller bare en god sommerdag generelt Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad
1: mm. Det altså Alle byer spøkelsesbyer nå
0: Ja, så nå kan man gå ut på de steder man vanligvis kanskje ikke får plass og bare kose seg uten kø, for eksempel.
1: Ja, altså jeg tror, jeg har aldri sett så få folk som jeg så på vei hit. Så det var bare helt sånn nydelig. Altså det jo ikke noe kø noen som helst sted. Alle strender sikkert tomme. Gå ut og kos deg.
0: Akkurat strender tror jeg ikke tomme.
1: Nei, men...
0: Hvis jeg skal gjette, et sted må jo folket være, og kanskje det på stranda. Vi nå I hvert fall her, og vi blir her I en time til. Klokka den har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering. Og Hanna Kolås, du starter med storbranden I Drammen.
2: For på dag 4 etter branden det fremleis ikke kontroll I Krokstad Elva. Brannvesenet opplyser til VG at de nå planlegger for at de må holde på med slukking I 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuerte, og mer enn 100 bostader har gått tapt I brannen. Nå jobbes det for at brannen ikke skal blusse opp igjen, forteller reporter på staden Ole Christian Alsaker.
3: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt. Men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg.
2: Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
4: Unge går nå til stemmeurne mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: New York-ordfører Soran Mamdani truger med å arrestere statsministeren I Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leire fra hele verden samler seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet natt til I dag ifølge E24. Prisøkene kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener I alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina I finalen I natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
5: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
2: Det var nyhetene nå tilbake til debutantene I Reiseradion.
0: Ja, da VM kanskje over, men vi jo bare så vidt I gang med uka vår I Reiseradion.
1: Mm.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og er på vei et sted, det er Java Del Bakali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styre selv, det er kjempeskummelt. Men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja. Noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss. Og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på, så tusen takk. Og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: Ekta Fairground Attraction, og du hører på Reiseradion med meg, Javad El Bakali. Og før jeg sier hva min partner I studio heter, så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjong. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik. Men man kan jo ikke være 100% sikker, og nå som jeg hører deg si ting, så jeg så, vet du hva? Jeg ser den.
1: Men synes du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres nei, det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, okay. Jeg kan forstå, altså, for en som kjører bil,
1: ja.
0: Som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men nei. Jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella som tepper innom noe vi snakket om litt I stad, Javad. At du fra, med dine marokkanske aner og meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt.
0: Ta knekken på oss og sånn.
1: Vi tåler ikke.
0: Nei.
1: vi svetter og vi søker skygge og tenker, hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt.
0: Ja.
1: Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre, og enda være med pappa, som dobbelt så indisk som meg.
0: Han sliter også.
1: Tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day, står det her. Hvordan kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi er programmert til å på en måte synes varmen tung. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom i anene våre har det hele tiden, og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader, mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til, som bare, når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp.
0: Ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, ikke, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer blir altså så liksom sånn sjokoladebrune.
0: Så ender opp med å se ut som kolumbianer, eller sånn, mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på nasjonal radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Hansen sin Mbapp. Har dere hørt dem før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart i, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja. Hva syns dere da?
2: Jeg likte
3: den. Jeg har faktisk hørt den før. Jeg hørte den på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men fantastisk.
2: Den har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører av gårde.
3: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har. Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller Uge Plaza og Uge Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
2: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt igjennom det i sted. Da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
3: Nei, altså, det er, altså vi har det, vi har UG, som er forkortelsen til Undergrunn, før hvert navn, mm. Og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var, eller da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
3: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
3: Akkurat. Mm. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill. Mm.
0: Fantastisk.
3: Som er Johnny, som, og jeg heter jo Jon. Altså.
2: Dirty Dancing fra 2002. Det er,
3: yes.
0: Ja, men det er fint.
2: God referanse å ha. Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
3: navn. Gi one-lineren.
2: Ja, for å høre ja. Det.
4: One-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
0: Oslo-plass er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom... Hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
3: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om?
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn. Liksom sånn, ja, sånn, ja. For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
3: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det bare... At det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på... 70, 80, 90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde, liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe. Mm. Mm.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe, for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i Undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
3: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alt sammen?
3: Vi får jo inn ganske mye bra. Altså vi, som sagt, så er vi, liksom, vi er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags Norgesferie. Det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på. Mm-hmm.
2: Ja, du elsker båt.
3: Jeg elsker båt.
2: Det er kanskje noe spekeskinke og noe champagne på den båten her.
3: Kan, mulig, ja, mulig. Ja, ja, ja. Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
3: ok.
2: Jeg vil også bare si at
3: det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
2: Ja, ja, det høres ut som dere lever livet. Og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstegn. Italia er gull, med vennlig hilsen Ellen Marie på 57. Så dere når
3: Ellen Marie, tusen takk, vi elsker deg.
2: Ellen Marie, liksom. Altså, det er, dere når ut til alle, altså.
3: Ja, så hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
3: Yes. Mm.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
2: skatt. Han har vært
4: på
2: YouTube.
4: Ja, nå er det litt. Skal jeg si låta?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, ja, jeg valgte Summer av Calvin Harris.
0: jeg må
3: Plaza,
0: bare si
3: Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria. som er en veldig bra sommerlåt. Så det er, når vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, og da tenkte jeg det er Plaza som er mann til å levere.
4: Jeg synes den er sånn, den er veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det er 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du,
0: oi.
4: Så sier han alt,
3: oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn, frihetsfølelse.
0: Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
2: Ja, kanskje liten softies også, for favor.
3: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt, men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut, og er det noe dere gleder dere ekstra til?
3: Oi, oi, oi.
4: Lofoten?
3: Lofoten, vi skal til Lofoten for Søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi, har dere sjekket værmeldingen?
4: Jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
3: Men, nei, er det sant?
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke, jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og Sarsborg har vært.
3: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene for sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer.
2: Sett.

0: Calvin Harris. Men nå skal vi tilbake til vår reporter Even, som har kommet seg vekk fra den tomme flyplassen og ned til Alta Elva, som Norges største lakselv.
1: Ja, størst til verdens beste, hører de si her.
0: Verdens beste også.
1: Det var lang her, og nå har jeg beveget meg, eller kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusevegg. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
2: Ja, det kunne se litt sånn ut.
1: Du, Jørgen, du er med som guide på alt som er artig og tøft å gjøre i naturen i Finnmark.
2: Ja, spesielt alt elva da, med laksefiske og canyon sightseeing med båt.
1: På nett så står det at du er staker.
2: Ja, staker, det er jo, kommer av gammelt da. Før motoren kom, så stod taket den båten opp. Ja. En mann foran og en bak, og gjesten i midten.
1: Det er jo helt nydelig det, for nesten går så jeg står og ser ut på alt elva her, og så hopper det stor laks.
2: Ja, det er jo derfor det er verdens beste elv.
1: Og så, nå er det to karer som står og fisker her. Er det dine folk?
2: Ja, jeg har to klienter fra Sør-Norge som er her og har vært heldige og vunnet rett til å kjøpe laksekort i lotteriet for utenbysfolk da.
1: Ja, for det er ikke bare å komme ut av byks og fiske laks her.
2: Nei, det er egentlig ikke for lokale heller. Det er loddtrekning om vinteren for å få kjøpe, og så har vi eksklusivt fiske da, som er milliardærer, utelukkende med milliardærer som fisker.
1: Godt system er dette her. Hva må man gjøre for å få lov å fiske laks her?
2: Nei, da må man melde seg på et lotteri i februar, og så satse på at du blir trekt ut tidlig, og så kan du velge kort etter det nummeret du blir trekt ut som.
1: Ellers kan du ha mange, mange millioner.
2: Ja, det er ikke sikkert du får kjøpe kort for det venteliste, selv om du er milliardær.
1: Ja. Ja. Så nå er det virkelig på et lukrativt område i Alta.
2: Ja.
1: Du kan sperre ned og høre med seg fiskeren under en fan av fisk her. Det ligger jo på en måte slik det typisk. Det ser at det gutter som her. Det bål og det grillpysje og stole og lortete kaffekjele og mye dyre fiskesteng. Her det en fyr. Fisker, hva heter du?
3: Hei. Jeg heter Sondre Kålsvik Stenberg.
1: Det ser ut som at du har dyrt utstyr.
3: Ja, det er jo her vi brenner for da. Det er jo hobbyen vår.
1: Kjem fra Ålesund eller lik?
3: Ja, kjem fra Ålesund. Bor i Ålesund.
1: Får du noen fisk da?
3: Vi har fått en del fisk. Fått to lakser og to grills. Og så nå hopper det akkurat en her.
1: Bare,
3: så
1: du?
3: Ja, han var 5 meter ut her. Så,
1: Men den søver kanskje ikke når den er her?
3: Ja, det blir lite søvn altså, for vi er jo bare i 2 døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her er jo kanskje en gang i livet vi får fiske her i Alta da, for det er jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, men når man først er her, da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
1: Og så har du GoPro-kamera på magen, og når du får fisk her, så skal det dokumenteres.
3: Ja, det er gøy det, men det er jo mest for en selv. Og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da, sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, så det er bare å følge med på YouTube-kanalen min Salmon Fishing Norway.
1: Nydelig. Og du, Jørgen, nå er jo jeg bare like første dagen min i Finnmark.
2: Ja.
1: Tenkte, skulle man som oppsøke tøffe ting da? Hva bør jeg oppsøke?
2: Da bør du oppsøke canyon sightseeing med meg. Da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der og sitter og nytter bak.
1: Ja. Ja. Kan du beskrive canyon? Hva er det?
2: Ja, det er jo egentlig en kvass kløft som er klyvd ut gjennom 10.000 av året. De mener istiden som har gjort det. Da er det jo høye fjell på begge sider.
1: Og da staket du gjester oppover alt der.
2: Nå kjører vi moderne med båt med påhengsmotorer og skinnstoler du sitter godt i. Ja.
1: Så det er en av de populære tingene å gjøre her?
2: Ja, sommerstid i hvert fall.
1: Andre ting da?
2: Nei, det var jo snøskuterturismen begynner å bli stort. Der er jo samarbeid med Eventyr som er Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Da kjører vi tur egentlig rundt i nesten hele Vestfinnmark.
1: Så når du kjører slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur.
2: Ja.
1: Og vise dem hva det er fiskere.
2: Ja, både fiskere og ikke fiskere. Ja.
1: Har du noen tips opp med som er slik der slukfiskere fra Gudbrandsdalen da?
2: Nei, vi blir ikke slukfiskere på kaffe, heter det på en lyd.
1: Det er bare noe kjeft å få her. Ja, ja. Men som dere hører, det er god stemning ved Altelve, og det er altså drin i hvert fall 2 store lakser her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Det radioen er på TV. Det sommer.

0: Det var sånn som meg av Angelo Reira her på Reiseradio med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjølebag selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo?
2: Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva er det dere har syslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse, da?
3: Ja, vi, kan du fortelle, Ingrid, vi på hytten.
2: Ja, og så har vi vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, sånn sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai, man må leve i troa. Men det er godt å høre at dere er ute på sjøen en del, fordi det er jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til. Det er en

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Sai som var artisten. Og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam.
1: Riktig, og det betyr at bokstaven
2: J. Yeah.
1: Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smørmykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid? Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi, spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: God.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig sommer.
3: Applaus. Stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg ser ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: Så skal jeg samle Stillehavsøster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg Stillehavsøsters?
1: Riktig.
3: Altså, hva,
1: for en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og østers. Dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Hearts, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradion. Men ikke for alle, vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synd man kan begå I reiseradion, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: og
0: det
1: på en måte, og det jo... kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja, og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her I hvert fall Alta Elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskeren har fått oss vaderen og prøver seg ut I Alta Elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukta fra fiskingen før vi skal ned I sivilisasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde det ikke fristande?
3: Jo, jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her.
3: Bare
2: hvis
3: du tar
2: av
3: strømmen, så skal det gå bra til meg.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn proff.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner, skjønner. Men rein fisker I Alta Elve, rein og kell.
0: Herlig, takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta og kan også give løs på resten av landet. Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,3 grader, og Trossvika også da på Risør 18 grader.
1: Og da beveger vi oss over til Asker I Akershus, Skinnartangen 19 grader, og Åmotdammen som også I Akershus 18,3.
0: Det gøy med vår første badetemperatur, ja. Vi drar til Buskerud, Nord- og Uvdal, Åmotkjønne 16,2 grader, og Hol, Strandavatnet 16 grader.
1: Og vi beveger oss over til Innlandet, Ringsaker kommune, Mjøsparken 11,3, og Søndre Øyungen I Eidskog 20,0.
0: Vi skal til Møre og Romsdal. I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så det 13. Grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune, Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og på I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålnesse, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag. På Frøya så det 14 grader på Fillingsneset, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for i dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reisradionsending. Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen,
1: Stein Gjøran Nørstvik,
0: Stian Malme,
1: Ragnhild Silkebekken,
0: Lisa Thue,
1: Marianne Myrhol,
0: Even Lusæter,
1: og mitt navn Yawad Elbakali.
0: Mitt navn Adelina Ibishi, og vi er tilbake igjen i morgen. Tusen hjertelig takk for følge, og ha en nydelig sommerdag videre.
4: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann i Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeid i 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen i Fremtind Forsikring.
5: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det er så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
4: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
6: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder, altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
4: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt i Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
8: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver den 20. juli i dag. Og det føles som i går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå i 2026 og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel i år. Dette Daydream.

The Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rock. Musikere I verden har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse, om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her Camilla North med hennes Som du

Ja, det var Camilla North med Som du er. Og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene i moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

Pur ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay, og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den. You

Der stjernedebut på stjernedebut som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte i denne medleyen blir et ord, og du vil delta i konkurransen, så sender du altså inn ditt svar i NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansvars over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig i dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake i tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For i 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Bextor. Altså hun gikk ut av et band og inn i musikkverdenen som seg selv. Og den låta her, som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte i Europa i 2002.

Ja, med klare disco-referanser tok Sophie Alice Baxter over dansegulvet over hele Europa I da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det den her som stjerna når hun dukker opp her eller der.

vært altså, litt stille i noen år, så ble sommeren 2026 utvilsomt den hvor Kygo kom tilbake, men vi hørte altså en litt eldre klassiker enn Kygo Jo-versjonen med blant annet, hva er det, 15 år gamle Erling Braut Haaland. Låta vi hørte nå

Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on Fire. Well, I don't know how and I don't know why.

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, i hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette undergrunn og deres Italia.

eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka er 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankingen og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røyk ut i kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som mesterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina i finalen i går. Og det fremdeles i det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper i historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs det jo på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad Elva i Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens Tidende har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller i NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap i den neste timen. NRK P1. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta Neste Stasjon.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi har fått, nå til å si, vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

det som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne I NRK-radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske, nå Kid Rock med All Summer Long.

jeg tror det akkurat dette her man hører på når man får den, den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen etterfulgt av ditt fulle navn og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nydelig, om ikke overraskende duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det er Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver: løsningsordet er hytte. Jeg og kjæresten er på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på. Og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Ingvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det er veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumentaldel av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingling, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette er En sang som finst.

Det er nesten litt sånn julete utgang av en sang som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm i sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett. Besetningen I dette bandet har gått, det har forandret seg litt grann opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette glemte minner.

Kanskje en låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Frey's låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig altså, men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

kuldebølgen som har rammet deler av landet denne sommeren er heldigvis over for denne gang, så da kan vi helt samvittighetsfritt unne oss Agneta Feltskog og hennes The Heat Is On, og vi beveger oss en kjapp tur over grensen. Der finner vi en artist som visst nok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

Hugo ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dodoshi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

Jeg vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 det dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: Highest Kite med Someone Who'll Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa de på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleder I brannvesenet Jan Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år I posten ble det for Starmer, men allerede for start begynner det å gå raskt nedover for han, det sier Trine Andersen, redaktør I britispolitikk.no.
6: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra I de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
3: Og mer om den nye statsministeren blir det om litt I dagens. Det sendt ut gult farvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råka av varslet. Før helga ble det sendt ut samme farvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for salg av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandel-giganten, som skulda for salg av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
0: Da sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

0: Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over, I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart, men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Altså, jeg vet ikke om du så det her, men på et tidspunkt, altså I denne stjernespekka hit-kavalkaden, så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger I det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte. Horrigmo, hei også Marte.
1: Hallo.
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi vellykka PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har jo vært helt enormt. Fantastisk. Det helt, helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevaren Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy.
0: Altså, alle vil jo ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett. Altså, Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssida merker jo det. Vi mye mindre enn liksom, Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge. Vi et land du kan reise til.» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi har også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100.000 vis av views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men da det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og se hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir et blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere I Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke rekke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Også Marte Horgmo, du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt, og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres. Her fra skåringen som ikke kom før I ekstraomgangene. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, dette ble et seikt oppgjør.
1: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale. Og så hadde heldigvis Spania tålmodigheten til å være seg selv også I ekstraomgangene. Og da kom den avgjørelsen som var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, hva vil du si om dette spanske laget som jo ble europamester også for to år siden og som nå også vant VM?
1: Nei, det jo et lag mye mer enn det vi har sett en del andre av de landene som har vært I VM være. De kjenner hverandre, de kan systemene. Enormt gode enkeltspillere som fungerer sammen. De har sluppet inn ett mål på 8 kamper. Da det ikke lett å hindre dem I å bli verdensmestere. Så mange trodde Frankrike skulle klare det, men allerede der viste Spania seg klart best og enda mer overlegne mot Argentina nå, så dette var meget velfortjent.
0: En finale som også var preget av utenomsportslige ting og uro. Altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne, og før det, mot slutten av ordinær spilletid, så ble det rødt kort og utvisning på Argentinas Enzo Fernandes.
2: Den gult fra før. Enzo Fernandes ute. Enzo Fernandes får det røde kortet.
3: Se den lufteturen da.
0: Ja, sånn låt altså, på TV da Spania spiller, altså Botsjardal fløy I lufta etter en brutal takling. Altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
1: Nei, det trengte ikke å være det, men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere I måten de feiret på etter seieren over England I semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
0: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: Litt lyd her, vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det har vært meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede I forkant, da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner I Ronaldinho og Ronaldo, som noen slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen I hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt I forkant. Eller droppa I det hele tatt. Så sånn sett så jeg glad for at et VM I USA ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pauseshow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt det. Hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikkert glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så I motsetning til under klubb-VM I fjor, så fikk han dratt med seg Trump av scenen, litt motvillig som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene, heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så I går, egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på P1 nå fra august. Dette den fjerde veggen I dagens på NRK. Igjen altså.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner. Som rommer hverdager og år.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter En for alltid type ting. Nå, her I dagens, skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme branden I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså, det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der branden startet. Over 100 boliger jo rammet, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter branden, som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Fevang I brannvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole der beboerne kommer for å få hjelp. Og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brannfeltet nå?
2: Så vi har hørt fra brannvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brannen, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken. Har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken. Så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen. Og de har stor innsats her. Det droner og varmekameraer ute. De har tre helikoptere og det mye mannskap og både fra brannvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brannvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminaltekniske etterforskning, taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne, det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Og så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysgrimt glimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som som savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje I etapper. etapper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte i kommunen klokken 14 i dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden. Reporter Ole Kristian Alsaker, takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brannvesenet regner altså med å fortsette å slokke i 10 dager fremover, det skriver VG i dag. Vi skal ta værmeldingen her i NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen i går i pausa der. Dette Coldplay.

0: P1.
1: Det er altså sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen, hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder.

får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for Stad blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På Sør- og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Så skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10 over halv 2, og vel så det. Og nå her I dagen skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uke med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta at the end of Goodfellas looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor universitetet I Agder, mest Storbritannia, som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord, som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne

0: folkelig lederen av det største byområdet utenfor London i Storbritannia, og har bygd seg opp en ganske god politisk karriere der. Så nå har han jo da blitt innviet hos Kong Charles, og er på vei til Downing Street, og skal da ta over etter Keir Starmer, som du sa her innledningsvis.
1: Så i dag har altså King of the North truffet selveste kongen, Kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
0: Han er først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde i nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer er London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham er et par knepp til venstre på den politiske skalaen, og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere i denne delen av Storbritannia og England, som normalt har stemt Labour i generasjoner, og det er jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet er med Andy Burnham, som liksom er deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London, og gi mer makt til regionene i hele Storbritannia, også i Nord-England da, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
1: Keir Starmer, som tidligere i formiddag kom ut døren i Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her er noe av hva han sa.
2: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
1: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var innom det, altså. Starmer tok jo Labour fra et bunnivå i 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som i 2024, men det går så fort i britisk politikk. Hvorfor er han ute av gamet allerede nå? Hva har skjedd?
0: Vi må huske at i 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom Brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore i det konservative partiet. Så i et topartisystem som det britiske, i forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om han vant med det største flertallet i det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange i partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste 2 årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på i talen. Og det har vært vanskelig, for det har vært mye uenigheter innad i partiet mellom fløyene, og det har gått utover meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg, hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig. Og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene i personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del i partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg i 2029.
1: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det må være tøft å være britisk statsminister. Altså, det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom 1 år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
0: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet jo det samme. Ja. Økonomien den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom i forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det blir jo spennende å se hva han klarer å få til. Det ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans. Da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli. Men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, bønner meg heller ikke gitt oss noe politisk veikart. Så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om man får dette til. Men systemet jo der, så det klart at han skal få slite han også. Så det kan godt være vi snakker så om et år, Mathias, når Burnham blir varm i trøya. Skal ikke se bort.
1: Det vi ringer vi da, når det vi bytter igjen da. Vi, så får vi ønske han Andy Burnham her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår konsulent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på benet fra Fugees, Ready or Not. Ready.

0: På 90-tallet husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne plata som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK.pn.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks, for I natt angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan de gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Raylee Nicola heter hun som gjør duetten sammen med Bernhoft her, Jarle Bernhoft altså, som ga oss Buried Gold, siste låt ut I dagens denne mandagen. De som har laget dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narverud Moen, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrøvel, mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om en rykende fersk statsminister.
1: Ja, nemlig Storbritannia sin, som den sjuende I rekka det siste ti året. Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I sommer etter massivt internt press I Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Grye Blekastad Almås.
2: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak da han I 2024 ble statsminister.
1: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Rutt Kari Ramlett.
3: Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der da.
1: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet I tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Til slutt I Møre og Romsdal kommunehuset I Gjemnes stengt etter et innbrott. Ordfører Knut Sjømeling opplyser til Romsdals budstikke at både dataen hans og ordførerkjede stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk, og politiet ber nå om tips I saken. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Milky Chance heter gruppa. Dette var Stolen Dance. God ettermiddag. Snart 7 minutter over 2. Og vi samlet igjen. I 3 timer skal vi være sammen. Håper du har lyst til å henge med oss. Jeg heter Marianne Åkerman. Har med meg Guro og Andreas denne ettermiddagen. Og så ser vi som vanlig på trafikken, som sånn som det rundt om I Vestfold Telemark akkurat nå. Og jeg ser at det mye og tett trafikk på E18 sørover mellom Larvik og Porsgrunn, på dette stedet som heter Langangen, som jeg har blitt så godt kjent med. Det også en del trafikk nordover der, men aller mest det sørover. Også en del trafikk på E18 sørover videre, nedover, forbi Porsgrunn mot Skjelsvik og ned mot Brevik. Så man må spørre seg med tålmodigheten. Det godt at vi her og kan bidra med litt god musikk og sånn. Absolutt. Det litt småforsinkelser på togene, så vidt jeg har kunnet se. I hvert fall togene som har gått, og som på vei, på god vei dit de skal nå på ettermiddagen. Sjekk vi ennå hvis du skal reise med tog. Utover ettermiddagen så ser det foreløpig ut til å ha gått ganske greit. Det har vært en sånn feil inne I Oslo, men det rett da. Så forhåpentligvis så går dette greit utover ettermiddagen. På Torp så går også ting som det skal. Det eneste et fly som kommer fra Kypros skulle lande klokka 5 I ettermiddag. Det kommer inn nærmere 5:30, som planen ser ut I hvert fall. Pernille Barander vakthavende meteorolog I dag, og har dette å si om dagens vær.
1: Nei, det jo en veldig fin start på uka I Vestfold og Telemark. For det meste mye sol, det har begynt å danne seg noen sånne kumulusser inne på indre strøk I Telemark. Tror vi bare kaller det finværsskyer I dag. Det ser ikke ut som det skal bli så veldig oppblomstring av noen sånne lokale regnbyger I dag, men at det litt sånn at det bobler seg noen skyer, det blir det, og så ligger det an til at det klarner opp utover mot kvelden. Og så har jo temperaturmessig, selv om vi ikke har helt den varmen vi hadde forrige uke, så vi passerte 20 grader klokka 11 I dag, og de varmeste stedene, lander vel sånn rett I underkant av 25 grader, eller kanskje akkurat 25 grader I dag. Vi sier jo at det en høysommerdag når det 25 grader, så det får vi si at det veldig, veldig greit, selv om det sikkert var noen som synes det var godt med 30 grader også, men det dette her som norsk sommervær, altså.
0: Ja, det var deilig med 30 grader noen dager, men jeg må innrømme at da jeg tok på meg boblejakka I går kveld, for jeg var ute ganske sent på kvelden, så føltes det også helt, helt feil. Da var det 9 grader på gradestokken der jeg sjekket, så ja da. Kan si at jeg glad for at det har krøpet litt oppover igjen. Så skal vi gjøre vårt for at ettermiddagen din blir varm og fin, både på kroppen og I hjertet. Her Delara.

0: Det er sangen seg inn I hjertene våre, Delara, med sjelen. Andreas, hallo!
1: Hei Marianne, hei.
0: Ute,
1: god mandag!
0: Ja, god mandag til deg, og ute I sola, din heldige gris.
1: Ja, du, nå koser jeg meg skikkelig. Jeg sitter der bare og tæner ute på Gjenstad. Det ikke en eneste sky på himmelen, og det nå det sommer altså.
0: Ja, det var det Pernille sa også, en ordentlig god norsk sommerdag I dag. Ja, og hva skal du gjøre denne fine norske sommerdagen?
1: Du, I dag så har jeg vært og snakket med både gartner og brandmann om nettopp tujaiker, fordi det har jo vært bokstavlig talt et hett tema nå med tujabrand, og snakket litt om faktisk hva greia med tuja, hvor fort kan det gå galt, og det egentlig trygt å skulle ha disse tujaikene I hagen?
0: Ja, jeg vil nå tro at veldig mange av oss har tenkt på brann og hvordan det må være å bli rammet av det når vi har hatt det såpass tett på som vi har hatt I helgen. Varme tanker til Drammen altså.
1: Absolutt.
0: Ja, det annet du har på planen I dag da?
1: Etter litt mer tegning her så skal jeg ta turen ned til Melsomvikstranda, prate med litt folk om nettopp hvordan det føles at fotball-EM ferdig for I år. Det jo en måned har gått nå, og jeg tror mange av oss har sittet og sett på kamper nesten hver eneste kveld, så det må jo bli litt tomrom nå, kan jeg tenke meg.
0: Ja, og for de som ikke kanskje har vært så opptatt av fotballen, så det litt sånn, åh, endelig, så kan jeg få tilbake livet mitt, så vennene mine. Ja. Ja. Ensomheten over, fotball-EM over. Ja. Ja, men det fint. Du, gjør meg en tjeneste når du nede på Melsomvikstranda, fordi at det var jo også så nydelig, deilig badevann før helgen. Og så kom det jo et reelt temperaturdropp, må vi kunne si, og en del regn, og så lurer jeg på hvordan det med badetemperaturen I dag, så det ikke sikkert du har med deg noe badetemperatur-termometer, Andreas.
1: Jeg får kjenne med kroppen.
0: Du får kjenne med kroppen. Ja, ok.
1: Det en deal. Jeg skal få med noen folk, og så skal vi få kjent på dette vannet. Please, la det fortsatt være bademuligheter.

Atle Pettersen, dette vår egen, må vi kunne si. Dette var Shine. Det mandag, og kanskje det litt sånn blå mandag, og litt sånn tomhetsfølelse som Andrea snakket om, for de av dere som har sett nesten alle kamper som har vært mulig å se under VM for eksempel, mens andre kanskje feirer pittelitt, fordi endelig så TV-en tilgjengelig igjen, og kanskje også partneren. Så jeg tenker at vi skal markere, må være ordet. Vi kan ikke feire, vi kan ikke sørge, men vi kan markere og rett og slett ha det litt gøy. Det jo mandag, og vi må jo, livet går videre. Så, konkurransetid, dere. Nå kjører vi igang en konkurranse. Jeg tror faktisk, siden det mandag, at jeg ligger en radio I premiepotten, som kan altså få en ny vinner, forhåpentligvis, før klokka blir fem I dag. Og konkurransen vi kjører I dag, den kaller jeg det laveste tallet. Og det kan jo hende du har vært med på den før. Vi var innom den på morgenen I forrige uke, på fredagen. Men hvis ikke du fikk det med deg, her de enkle reglene altså. Du velger deg et tall mellom 0 og 100, bare hele tall, kommatall, diske. Og vinneren blir den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Altså du alene om det laveste tallet, så du vinneren. Melding sender du I appen NRK Radio med det tallet du velger deg. Husk navn og adresse, og Rett før klokka fem I dag så stikker en heldig vinner av med en splitter ny radio fra oss. Jeg har gjort klar mitt lille regnark og klar til å notere tallet ditt I det arket. Så får vi se da om du blir alene eller om du får selskap. Her Michael Cimbello. Dette Maniac, kjenner han sikkert igjen fra Flashdance. Bra film. Michael Cimbello også.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Hilde Selvikvåg var det som sang Indie. Det strømmer på metall, og det, ikke la det stoppe deg fra å være med I konkurransen. På fredag så var det null som ble det laveste tallet, så det muligheter altså. Få det inn I appen NRK Radio. Trykk på send melding.

Whammy Boy, var det som sang Ocean, og så har klokka passert 14:30 med ett minutt, og vi skal ta en titt innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der leser vi at nødetaten rykket ut til en trafikkulykke mellom en bil og en fotgjenger I Sandefjord for en halvtimes tid siden. Politiet opplyser at ulykken ikke ser ut til å være alvorlig. Så en mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel etter at han kjørte bil I narkotikarus I Bamble I november I fjor. Retten mener det skjerpende at mannen også tidligere dømt for to tilfeller av ruskjøring, og det ene tilfellet endte med at en person døde. Mannen må også betale 20 000 kroner I bot og mister førekortet I ett år. I Sandefjord ble fire personer evakuert etter en brann I en enebolig I formiddag. Det skal ha vært varmgang I en vegg, men brannvesenet fikk raskt kontroll. To personer fikk tilsyn av ambulansepersonell. Og I Tønsberg så har tyver tatt seg inn I flere lastebiler som stod parkert ved Gildefabrikken I natt. Politiet undersøker stedet og oppretter sak. Og Color Line flytter morgenavgangen fra Sandefjord til Strømstad en halv time frem, fra klokka 10 til klokka 9:30. Målet å redusere trafikkøene I sentrum I sommer. Endringen et prøveprosjekt som varer fra 27. juli til 9. august. Du kan finne lokale nyheter på nettsidene våre akkurat når du selv vil. nrk.no/vt

bare en mann, Ingrid Vårvik. Du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. Det det meteorolog Pernille Barander kaller en god norsk sommerdag I dag. Opp temperaturer opp mot 25 grader på det varmeste. Så dette blir en fin dag. Strålende sol, lett skydekke enkelte steder, men det slørskyer, så det ikke noe fare for noen nedbør akkurat nå I hvert fall. Og det ser ut til å bli enda finere og enda litt varmere I morgen faktisk. I trafikken så ser det meste ut til å gå ganske greit. Det eneste E18 da. Fra altså mellom Larvik og Porsgrunn. Der det nå ganske tett kø. Starter rett sør for Vassbotten Grill. Så ligger det tett helt frem mot Langangen. Så må smøre seg med tålmodighet. Så litt kø nordover også fra Porsgrunn og inn mot Langangen. Også litt trafikk videre sørover på E18 helt ned mot Brevik. Så god musikk skal du få her hos oss til å holde deg med selskap der du sitter I bilen, eller kanskje du på terrassen og nyter sola, eller på kontoret fordi du har begynt å jobbe igjen, uansett. God ettermiddag, håper jeg du får sammen med oss.

0: Let it go. Dette var Demi Lovato. Den står rundt tusenvis av norske boliger, tett og grønn og skjermer for innsyn. Vokser raskt gjør den også. Men sist helg nå, med storbranden I Drammen, så har vi sett at den også lett kan ta fyr og skape store ødeleggelser. Jeg snakker om Tujan, som noen kaller en brandbombe på rot. Andreas, reporter, stakk opp på Hageland, Gjennestad I Sandefjord for å ta Tuja-praten med en av gartnerne der.
1: Her ute på Gjennestad står jeg nå ved en kanskje 4-5 meter høy Tuja.

0: Ja, Hekk, og vi sitter her inne og titter inn mellom grenene. Hva det vi ser her, Frode Torgrimsen?
1: Jo, nå ser vi på en tue som begynner å få litt høyde på seg. Den ikke så veldig høy. Tue jo tre, så de blir kjempehøye. Her har vi jo da tørre blader inni, som alt det som ikke får lys blir jo tørt. Også barken blir jo tørr etter hvert. Så dette jo ting som naturlig for den. Samtidig som, ja, nå det jo tørt her, men hvis jeg kløpper av en grein, så vil du se at her også fuktige oljer inni.
0: Og disse tujakene med oljen kan jo være ganske brandfarlige, men hvor brandfarlige kan de være?
1: De kan være veldig brandfarlige hvis de tørre, og du har åpen ild i nærheten. Om det en åpen flamme fra en ugrassfjerner, eller om det fra grill, eller et eller annet, så kan det ta veldig fort fyr. Det tørt inni her.
0: Og disse tujakene jo veldig populære. Selges mye av det. Hva sier dere til kundene når de kommer og kjøper?
1: Som regel så er folk mest interessert i hvor billig de kan få den, og hvor fort den vokser. Det det som hovedfokuset til kunden. Får vi snakke mer med det, så blir spørsmålet om det, så sier vi selvfølgelig at dette inneholder oljer og brenner godt. Det jo også noe som begynner å bli veldig godt kjent. Brannvesenet har et fokus på det nå, i hvert fall de siste 15 årene, hvert år.
0: Og langs tujakken her også, står jeg også med Ketil Lorentzen, som vaktdavende brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen. Hvor fort kan en tujakkbrann oppstå?
2: Det jo på å si helt avhengig av hva som tenner på, men vi ser at det går fort, overraskende fort. Og vi må på en måte være tidlig på for å få kontroll på det.
0: Og disse, altså tujakker jo en kjent ting, altså tujakkbrann jo en kjent ting som skjer på sommeren. Det forsvarlig at det så mye av det rundt om i nabolagene i Norge?
2: Jeg skal ikke gå inn på den debatten der, annet enn at vi har hvert år, hver sommer, så har vi brann i tujahekk. Det en klassiker, og ja, det går fort. Det ikke noe som hemmer brannen hvis det begynner å brennes det, så den i hvert fall med på å fyre opp under dette.
0: Hvis man ser at det har startet en brann i tujahekken, hva skal man gjøre da?
2: Da det å varsle brannvesenet, så at vi kan komme raskt til stedet og få vann på brannen, som vi sier i brannvesenet. Bruk hageslange, bruk det man har tilgjengelig. Få hjelp av naboer. Jo mer vann man kan få på, jo bedre.
0: Og Frode, nå står vi jo her ved denne tujakken, og den ser jo veldig frodig ut, men som vi så, det var jo tørt inni. Hvordan skal man på best mulig måte ta vare på tujakkene nå i sommer, sånn at ikke det oppstår brann?
1: Tujakkene, de klarer seg selv hele tiden. De skal du egentlig ikke trenge å gjøre det noe med. Dette trær som får fuktighet i bakken. Og de naturlige oljene og det som inne i treet, det får vi ikke gjort noe med.
3: Jeg kjenner at det hadde ikke vært vanningsrestriksjoner hjemme hos meg nå, så hadde vannsprederen stått jevnt på den tujakken resten av sommeren, men sånn kan jeg selvfølgelig ikke ha det. Så vi får bare håpe og krysse fingrene for at det ikke blir brann.
4: Jeg så snill, vennlig og mild. En kjernekar. Høflig og snill.

Men en gang skulle jeg gjerne ha banna I kjerka, det vil si det behøvde ikke vært en kirke da. Men en gang sa faen skjære pisto ditt, hvor som helst, en gang før jeg dør. Fører rettsak mot se og hør, bortsett at det gjort så mange ganger før. Det som å snakke nedsettende om kapitalismen eller markedskreftene, nei de holder ikke. Det kanskje latterliggjøre Alf Prøysens minne har jeg tenkt på, eller en gang si pikk eller knull eller fitt, men jeg får ikke til, det så snill. Å gjøre noe som fikk folk til å si at jo, han overlevd så lenge han edru, men han kan bli ond og jævlig når han blir sint. Kort sagt, jeg ønsker noen ganger å ha dårlig, dårlig rykte, sånn som Prøysen sier, rykte som rosteikflett.

Jeg en av dem som ønsker at jeg kunne slå eller sparke noen I underlivet, ikke Carl I Hagen, for det gjør jo nesten alle, men sparke underlivet en prektig, en moralsk uangripelig, at jeg en gang skulle si for eksempel, ta deg smil og speidebuksa, ta deg en dram, skulle jeg si til for eksempel Valgeir Svarstad.

snill. Høflig og mild. Alle tiders kar.

Ja, vi elsker norsk musikk her I NRK og PN. Her har du fått to på rappen. Odd Børresen og Lars Martin Myhre sang Snill først, og så Levi Bergerud her med Stjerneregn. Og det litt sånn, altså, Odd og Lars Martin tilhører liksom litt den eldre guiden, ikke sant? De som har vært der noen år, og som har levert, så det holder av poesi og god musikk. Og så kommer det sånne nye stjerneskudd da, som Levi Bergerud og tar over arven. Det er fint. Vi ønsker velkommen til alle nyankomne lyttere som akkurat har skrudd på radio nå når klokka fem på tre, og så sier vi at vi har faktisk en konkurransegående. Det klart alle skal få være med, alle skal få muligheten til å delta og ha sjansen til å vinne en radio som ligger I potten I dag. Konkurransen, den kaller vi rett og slett det laveste tallet. Det jo en viss mulighet for at du kanskje har vært med på det før, for det ikke første gang vi gjør det. Men sånn I tilfelle du ikke vet hvordan det foregår, så det altså så enkelt som at du velger deg et tall mellom 0 og 100, bare heltall, kommatall, de hiver jeg ut med en gang. Så et heltall mellom 0 og 100, og vinneren av konkurransen blir den som velger det laveste tallet som ingen andre velger. Så du må også være alene om tallet ditt, det laveste tallet. Send meldingen din I appen NRK Radio. Navnet ditt fint å få med, og adressen din også. For hvis du alene om tallet, da, så skal det altså sendes en radio til deg. Vinneren kårer vi om snøve to timer, rett før klokka fem. I dag blir vinneren kåret altså. Mer musikk skal du selvfølgelig få her hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark, og vi skal holde på det norske I noen minutter til. Hun heter Celine Lunder, og sangen den heter Always Lonely.

0: Always Lonely, Celine Lunder. Vi har ikke følt oss akkurat ensomme nå I den siste måneden med fotball-VM. Det har vært en sånn fellesskapsfølelse rundt fotballen. Og jeg tipper at det en del eliteserieklubber som pittelitt misunnelige på akkurat den følelsen. Så hvordan skal de gjenskape det I lokalfotballen? Det skal vi snakke om etter nyhetene.
1: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen I Krokstad-elva. Storbrannen I Drammen har lagt over 100 bostader I ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå I helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg I fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet I Krokstad-elva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Det sier innsatsleder I politiet, Helene Sundqvist.
2: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helsetilpolitiet.no så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judith Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre I denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
3: Dette noe som har kommet for å bli VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet I går, fabelaktig god underholdning, har ingenting I et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 I finalen I går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Nå måtte jeg skru ned volymen litt I studio, for her har det vært øya lokka, og det å forestille seg at man står på et stadion sammen med mange, mange andre og hører på Muse og Uprising. Det deilig, jeg håper du skrudde på volymen ditt. Du også, der du denne ettermiddagen, og når klokka 3:07. Det definitivt mange som sitter I bil på E18 akkurat nå. Det ser jeg helt tydelig av trafikkartet, der køen ned mot Langangen starter godt inn I Vestfold. Så ja, der godt den har sånn musikk da. Og trampe takta til å synge med på. Det sånne låter vi kan. Så der kø. Det også litt kø videre nedover på E18 ned mot... Ja, litt før Brevik, så tålmodighet en god ting å ha med I bilen akkurat nå. Togene ser ut å gå I rute for det meste, men ta for all del alltid en titt innom vi.no hvis du skal ut med toget, eller Go-Aheads da, nettsider hvis du tar Sørtoget. Ellers så det ikke så mye å si om trafikken, annet enn ta det med ro, kjør forsiktig, vis hensyn, og så videre, og så videre. Ta med oss værvarslet for dagen også. Det jo sol, det har blitt varmt igjen etter dette temperaturdroppet vi hadde I helgen. Takk og lov for det, må jeg jo si. Deilig å kjenne at gradestokken over 20 igjen. Kommer opp mot 25 grader I dag. Pernille Brønland har også værvarslet for morgendagen.
1: Også I morgen en ny dag med starter med mye sol, og det vel kanskje morgendagen som den varmeste dagen denne uka. Kanskje sånn som ja, litt inn fra kysten I Telemark kan det bli 27, kanskje til og med 28 grader. Men vi får litt grann mer vind I løpet av dagen I morgen, så det øker litt grann på utover ettermiddagen. Da det først ganske frisk vind fra sør inn mot kysten, og utover kvelden så kommer nordavinden igjen, så den også kommer til å merkes godt da, sent tirsdag kveld og inn I onsdagen.

0: Riper I lakken, dette var Sandefjords egen Simmermann. Du en av dem som sånn helt plutselig ble oppslukt av fotball-VM, selv om du knapt har sett en passning før I hele ditt liv? Du I så fall ikke alene, jeg står på den lista der. Dette mesterskapet har jo skapt en enorm fotballbølge over hele landet. Nå klør norske eliteserieklubber seg I hodet. Hvordan I all verden skal vi klare å holde på den nyfrelste fotballfansen? Ja, jeg lurte også, så jeg tok en prat med daglig leder I Sandefjord fotball, han heter Ole-Jonny Borgersen Berg, og han har jo da fulgt dette eventyret selvfølgelig med største interesse, og så lurte jeg litt på, du sjalu på all den oppmerksomheten landslaget har fått, eller blir du rett og slett motivert?
1: Veldig motivert, mer beundring enn misunnelse, og dette jo et eksempel til etterfølgelse, noe som jeg tipper alle klubber, om det bredde eller topp I Norge, ønsker å følge.
0: Mm. Og nå skal jo jeg innrømme noe. Jeg har sett nøyaktig 7 fotballkamper I løpet av livet mitt, og 5 av dem har vært under dette mesterskapet, så det sier jo litt da. Hva skal til for å få en sånn som meg til å kjøpe billett til en vanlig eliteseriekamp?
1: Ja, altså nå liker jo ikke jeg å bruke ordet vanlig eliteseriekamp. Jeg mener jo at alle eliteseriekamper unike, og at produktet fotball det man først og fremst kommer for. Vi har jo gått noen runder fordi vi ønsker jo selvfølgelig som alle andre klubber å fylle. Så vi må se på matchdag-konseptet vårt, om det bærer seg type seter, type inngang, underholdning før etter kamp, aktiviteter for barn, voksne og kanskje noe som retter seg mest mot familie og da kanskje også som du nevner da damer som ikke den normale fotballsupporteren den normale fotballsupporteren vil jo komme det de vi kaller for menigheten de kommer stort sett I regn, sludd og snø om vi taper eller vinner men det jo de som på en måte nå blitt grepet av fotballbasillen vi skal prøve å få tilbake på kamp
0: Ja, altså, av de 7 fotballkampene jeg har sett, så har 6 av dem vært på TV. Den ene jeg har sett live, det var I Sandefjord faktisk, når Sandefjord rykket opp sist. Og det slo meg jo, du nevnte seter, altså de der harde plasthetene, det frista ikke til gjentagelse, det må jeg si. Og så kan jeg også få lov til å foreslå kanskje litt mer enn bare pølse og vaffel I kiosken, og så litt mer underholdning på sidelinja. Legger jeg lista høyt nå?
1: Nei, du gjør ikke det. Du forteller om hva du ønsker, og da skal vi lytte. Vi ønsker at alle, på en måte, vi klarer ikke å oppfylle alle ønsker. Det med seter, det på en måte, det er de setene der det går I. Fotballspilleren har ofte noen bedre skinnseter på sine benker, men det ikke alle forunt å få de. Kioskene, der har vi lyttet allerede. Underholdning, der har vi jo, vi har nå kjørt en fanzone som da rettet seg der mot familie og barn. Vi har oppe til diskusjon om vi skal lage en type fanzone, voksent område, med en type underholdning som kanskje treffer flere enn bare den gjengse fotballgjengeren.
0: Ja, og så kjenner jeg at det jeg kanskje aller, aller mest lyst på, Ole-Jonny, det engasjementet, det vi har kjent på nå under VM. Altså, jeg har lært meg å hekle for å kunne lage bøttehatt. Jeg har rodd hjemme I sofaen. Altså, det det vi har. Jeg vil ha den der følelsen, det der samholdet. Det vil jeg ha.
1: Og vet du hva? Det det vi også vil ha. Men da må folk komme på stadion. Hvis folk kommer på stadion, så skal vi fasilitere og legge til rette for at man får en felles aktivitet eller noe man kan samles om.
0: Hvis du nå skal invitere folk som ikke har vært på kamp før, eller bare har sett et par kamper kanskje live på stadion, kom med en invitasjon nå.
1: Hjertelig velkommen til neste hjemmekamp mot Bodø-Glimt. Der får du se 3 landslagsspillere, og du får se et helt en Sandefjord som kommer til å prestere sportslig på et høyt nivå. Vi ønsker deg og hele Sandefjord hjertelig velkommen for å lage en fotballfest her på Jotun Arena.
0: Ja, for denne bølgen som rir Norge nå, den må utnytte seg.
1: Ja, vet du hva? Det lagt til rette, dørene åpnet, og vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å skape det engasjementet, både for Sandefjord og norsk fotball generelt.
0: Og kampen mot Bodø-Glimt, som Ole-Jonny Borgersen Berg inviterte til, spilles førstkommende søndag I Sandefjord også, på Jotun Arena, klokka 17.00.

0: When Wedding Bells Ring, Midnight Choir her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Ja, det har vært noen intense uker, og det har vært noen intense fotballkamper. Nå I helgen, altså, jeg satt og tenkte på det I går, altså, det var 10 mål I bronsefinalen på lørdag, så var det ett mål I går. Men det var altså Spania, som kunne heve pokalen over hodet som vinner av VM I fotball til slutt. Men heia gjengen da, føler vi oss ferdige? Og syns vi egentlig om at mesterskapet over? Reporter Andreas har vært ute og snakket med folk I solsteika.
1: Det vel skönt. Det har vært jobbigt å være oppe senere netter og kolla på fotballen, liksom. Og rett lag vann, tykker jeg.
2: Hva skal du finne på nå da, nå som fotballen over?
1: Tilbake til jobba. Ja.
2: Blir godt?
1: Nei.
2: Du har sett mye på mesterskapet nå underveis?
1: Ja, det har vi gjort. Vi har kollat kanskje hälften av alle matcher.
2: Hva synes du om finalen I går? Fornøyd?
1: Altså, den var lite tråkig. Borde ha blivit mer mål. Argentina borde ha spelat lite bättre, kanske.
3: Jeg synes det lite trist at det over, at det 4 år til neste. Ja.
2: Hva tenker du?
4: Ja, det samme her. Det var veldig gøy.
2: Fulgte dere med på finalen I går, eller?
4: Ja.
2: Hva synes dere om kampen, da?
4: Jeg vet ikke helt.
2: Skulle kanskje vært mer mål. Men hva skal dere bruke tida på nå da, nå som dere ikke har kamper å følge med på?
3: Være mer ute og bade og sånn.
4: Ja, og reise til Spania.
2: Dere får nyte ferien og Spania.
3: Tusen takk. Det skal vi
5: gjøre. Fornøyd med det.
2: Ja, du har ikke fulgt med mye, eller?
5: Nei, lite, ja. Men det var fint at det Spania vann da.
2: Ja, det var riktig vinner.
5: Ja, uten tvil.
2: Alle de som nå har fulgt med I mange, altså over en måned, hva skal de bruke tida på nå da?
5: Sole seg.
2: For nytte dagen videre.
5: Takk.
6: Altså sånn sett så det veldig trist på grunn av det mesterskapet Norge fikk fram. Vi har ikke sett det siden, hva da, 89?
7: 98.
6: 98, ja.
2: Samme. Hva tenker dere da? At det kjedelig at det ferdig?
8: Ja, det jo litt kjedelig da. For det smalt jo her.
2: Hva skal man finne på nå da, når man ikke har kamper å følge med på?
9: Ja, nå må man nesten... Jeg føler en litt tomhet, altså, etter
6: VM. Nations League starter i slutten av september, da, så...
10: Ja, men jeg føler faktisk at hele Norge blir samlet på en måte som...
6: Aldri har gjort
10: Nei, som de aldri har gjort før. Ja, det var helt utrolig å se.
2: Ja. Kommer du til å savne den fellesskapsfølelsen?
10: Absolutt.
2: Nå fotball-VM offisielt over, og det 4 år til neste gang. Hva tenker du om at mesterskapet helt ferdig?
11: Fantastisk, stor opplevelse, og vi har bestemt oss for å dra til fotball-EM om 2 år, bare av den grunn, for det var så bra.
2: Ja, faktisk?
11: Ja, stor opplevelse.
2: Hva skal du bruke all tida på nå som det ikke mesterskap lenger?
11: Nei, nå det jo bare å være trist hjemme og spare penger til EM.
12: Nei, vi skal heie på Molde nå.
2: Molde og fotballgleden, den boksen, kan jeg tenke
12: meg. Ja, den holder på å vokse nå, så nå skal vi heie på Molde til vi skal til EM.
2: Dere må kose dere masse med Molde og EM og hele pakka.
12: Ja.
11: Takk.
3: Jeg vet ikke helt, ja.
2: Har du fulgt med på mesterskapet, eller?
3: Ja, litt, men mestparten bare Norge-kampene og finalen og sånt.
2: Hva synes du om finalen I går, da?
3: Det var stort for Spania, I hvert fall. Og Messi jo nå ferdig, dessverre. Han har kommet langt I karrieren sin, da 8 Ballon d'Or, så 1 World Cup, det mye.
2: Ja, det helt sykt, og hva med deg? Hvordan det at mesterskapet ferdig?
13: Det jo litt synd, for det en sånn fin samling for familien, synes jeg. Vi har vært på hytta, vi har vært I utlandet, vi har dratt på pubber med familien, vi har gjort forskjellige ting, så det har liksom vært noe å glede seg til, se frem til, selv om det ikke bare har vært Norge. Så det har vært en veldig fin tid, det det. Men så det greit det over også. Og det var spennende I går, absolutt.
2: Hva skal man gjøre nå da, når man har så mye tid til overs, når det ikke noen kamper?
13: Jeg må jo henge på stranda da, og spille Neo Splash, så bare ta det rolig.

Arif heter han, og dette var sangen som heter Helli. Hedda skal også få være med, men før jeg slitt setter I gang Hedda, så bare minner jeg om konkurransen vi har gående til alle dere som akkurat har skrudd på radioen. Konkurransen heter det laveste tallet, og det så enkelt som at du bare sender inn et tall I appen NRK Radio mellom 0 og 100. Et helt tall, ikke noe kommatall. Og vinneren av konkurransen om halvannen time, det blir den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Så dette jo rent sjansespill. Velg deg tall fra 0 til 100, send det inn I appen NRK Radio og bli med. Det ligger en radio I potten. Den kan også bli din hvis du bare deltar. Det må du gjøre. Hedda altså, just by looking.

Just by looking, dette var altså Hedda. Og nå klokka blitt så mye at vi skal kikke innom nyhetssenteret på NRK.no/VT. Klokka passerer snart 3 minutter over 16:30. Vi leser der at en mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel etter at han kjørte bil I narkotikarus I Bamble I november I fjor. Retten mener det skjerpende at mannen også tidligere dømt for 2 tilfeller av ruskjøring. Det ene tilfellet endte med at en person døde. Mannen må også betale 20 000 kroner I bot og mister førerkortet I 1 år. Og rett før klokka 2 I dag så rykket politiet ut til en trafikkulykke mellom en bil og en fotgjenger I Sandefjord, og politiet opplyser at ulykken ikke ser ut til å ha vært alvorlig. I Sandefjord ble 4 personer evakuert etter en brann I en enebolig I formiddag. Det skal ha vært varmgang I en vegg, men brannvesenet fikk raskt kontroll. 2 personer fikk tilsyn av ambulansepersonell. Så har tyver tatt seg inn I flere lastebiler som står parkert ved Gildefabrikken I Tønsberg I natt. Politiet har undersøkt stedet og oppretter sak. Og så flytter Color Line morgenavgangen fra Sandefjord til Strømstad en halv time frem, altså fra klokka 10 til klokka 9:30. Målet det å redusere trafikkøene I sommer. Endringen et prøveprosjekt som varer fra 27. juli, altså fra mandag, til 9. august.

0: helt ned til landgangen. Og så det ganske greit fram mot Eidanger, men så kommer det kø igjen altså, på vei ned mot Brevik. Så men altså, dette vet vi jo. Dette litt sånn sommerlig. Det et sommertegn nesten. En fin sommerdag. Så sitter man litt i kø på E18. Så, men spør deg med tålmodighet. Så må jeg innrømme at jeg lurer litt. De av dere som sitter nå på E18 og har på P1 og får med seg musikken og koser seg. Hva skal dere? Dere på vei hjem fra jobb? Dere på vei til hytta? På vei hjem fra hytta, kanskje? Eller det dyreparken eller badeland som frister på en dag som dette? Send gjerne en melding i appen NRK Radio og fortell oss hvor du skal og hva du driver med. Og hvordan får du tid til å gå da når det går litt sakte på E18? Det flere som har sendt oss melding i dag. Vi har jo en konkurransegående blant annet. Skal komme tilbake til det. Men Theo sendte oss melding for litt siden og sa «Hei, jeg har en ønskelåt, ja, dere i P1». Og det Tobias Sten med «Hånd i hånd». Ikke sånn veldig vane for å spille så mye ønskelåter alltid. Men så vil tilfeldighetene det slik da, Theo, 14 år, på tur ut til båten og på båttur. At Tobias Sten lå her nå. Så den jo til alle, men kanskje litt ekstra til deg da, Theo. Her hånd i hånd på denne solrike, varme dagen i Vestfold og Telemark.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Ja, Tobias Sten, det en hånd I hånd. Altså, på fredag så var det jo varmt, over 30 grader for veldig, veldig mange av oss. Og så på lørdag så tror jeg det laveste jeg så på gradstokken min, det var riktig nok etter midnatt en gang, men da var det 7 grader. Så det var helt vilt. Men det jo ikke så store temperaturforskjeller I vannet, må jeg si at jeg håper på. Jeg vet jo ikke, for jeg har ikke badet siden fredag. Da var det godt og varmt. Det var deilig og svalende å dyppe seg på fredagen. Og så var det også helgen da, som har gjort sitt. Men nå jo en varm og fin sommerdag igjen, Andreas. Ute på bystranda I Tønsberg. Har du dyppet tærne ennå?
1: Jeg har ikke dyppet tærna enda, Marianne, og det ikke så mange her som våger seg ut I vannet. Det en gjeng som sitter oppe og soler seg, men de fleste de har ikke våget seg ut helt enda. Selv om det ganske rolig I vannet og ikke så mye vind, men jeg har med en som tøff nok, Sina Hatlem. Hvordan det å være på stranda I dag?
2: Ja, det veldig deilig, bare å komme seg ut og få litt frisk luft, absolutt. Og så det jo tydelig til godt vær, eller tydelig til gode bølger og deilig vann.
1: Forrige uke så var det jo 30 grader, nå vi litt lenger nedpå, men fortsatt ikke sånn, det ikke under 20. Synes du det kaldt nå, eller det fortsatt varmt?
2: Jeg kommer fra Roma, så jeg synes det veldig deilig.
1: Ja, der var det sikkert veldig varmt.
2: Ja, der var det 35 grader I skyggen, og så var det så fuktig at du holdt på å svette deg ihjel. Så det gikk jo bare dryppet hele dagen.
1: Men nå det coolcation, som man sier.
2: Ja, jeg synes det veldig deilig å komme tilbake til Norge.
1: Men når vi står her nå ved vannkanten på bystranda, hva tenker du nå før vi har dyppet tærna uti?
2: Jeg tenker det bare å kjøre på.
1: Vet du hva, skal vi bare gjøre det?
2: Ja, vi bare gjør
1: det. Ok, Sina, here you go.
2: Ok.
1: Der går Sina uti! Ok, vi så en krabbe. Hvordan temperaturen?
3: Det helt ok, litt kaldt, men det sånn som du må vente deg til, tenker jeg.
1: Det sånn tilvenning. Nå ser jeg at du holdt på å si beveger deg litt for ikke være for kald. Hvor lenge pleier du å bli ute når du først ute I dag, Sina? Hun sier til man har fått kjørt seg ned I kroppen her. Nå kommer litt bølger inn. Sina, du får komme tilbake på stranda. Det sikkert deilig I vannet, men vi må ta en status. Hva tror du gradstokken var på?
2: De har faktisk en gradstokk rett rundt hjørnet her ved havna her. Hørte rykte om det var på 23 grader.
1: Det deilig da.
2: Det helt nydelig. Og så altså, hvis man føler seg litt ekstra varm også, så tenker jeg det deilig bare å få kjøle seg ned litt her. Og hvertfall når det så sentralt, og at folk så flinke å holde det ryddig og pent her.
1: De som ikke har tatt turen ned til bystranda for å sjekke ut temperaturen I vannet, hva har du å si til dem?
2: Det må bare komme seg hit, altså. Det jo helt nydelig. Og endelig har vi på en måte, ikke endelig, men Slottsfjellfestivalen har ryddet her, og det ser helt nydelig ut her, og det barn som leker, og god stemning, og ja, det bare komme seg ut.
0: Ja, det var ikke så gærent som jeg trodde da, Andreas, temperaturen har I hvert fall ikke droppet så mye I vannet som den gjorde I lufta I helgen. Og så det jo så fint, for på yr.no så kan du også gå inn og se på badetemperaturene I hele Norge. Så når jeg inne og kikker, I Seljord for eksempel, så det 22,2 grader I Seljordsvatten. Det ble målt for en time siden. Det skal vi gå litt lenger mot kysten, så vi Heivannene, da vi vel I Skien, der det 25,5 I vannet, da vi liksom I innland og ferskvann. Hvis vi går til kysten, så det 22 grader på Vøra badestrand, målt kvart over tre I dag, mens på Rakkeholmene I Larvik, der det 18. Så det litt sånn varierende, litt om du inne I fjorden, eller om du liksom litt mer ut I de ytterkantene. Så jo lenger inn I fjordarmene du jo varmere blir vannet, det ganske naturlig da. Men den laveste jeg har sett til nå, det vel 17 grader. Så her det muligheter altså for badeglade.

0: Kristel Alsås. Come on! Lørdags morgen så lå jeg og hørte på regnene og på tordene som rullet over himmelen der jeg bor. Det var litt fint å høre på. Og så var det fint å vite at alt levende, både i hagen og i skaven, fikk litt sårt tiltrengt vann over seg. Men var det nok? Kan det kalles rotebløyte? Er skogbrannfaren over nå? Jeg spurte meteorolog Pernille Borander tidligere i dag.
1: Nei, det har vært ikke like mye regn alle steder gjennom helgen, og jeg har pratet litt med brannvesenet rundt omkring i dag for å vurdere skogbrannfaren, og de også sier at det er veldig stor variasjon. Noen steder så har man fått en litt god mengde med regn, mens andre steder er det fortsatt veldig, veldig tørt, og denne uka vi går inn i nå, så kommer det jo ikke noe særlig regn i det hele tatt, så det er absolutt økende skogbrannfare, og det er derfor også oppdatert et farevarsel som gjelder for det aller meste, egentlig hele Telemark og Vestfold, men det aller meste av Østlandet denne uka her da, og også Agder.
0: Jeg har vært inne og kikket på den skogbrannfareindeksen som ligger lett tilgjengelig på internett også. Og det, i dag så ser det jo liksom ikke, liten fare er varslet for dagen i dag for hvertfall det meste av våre områder, men dette, det øker fort på til stor fare igjen, altså allerede i morgen i mange områder.
1: Ja, man trenger ikke mange dager uten regn før skogbrannfaren øker på. Og så skal man jo huske på å ikke blande fargene på denne indeksen som ligger åpen, så man kan titte litt på den selv, men ikke blande fargene der med det farevarselnivået vi sender ut. Men absolutt indeksen, den viser at det blir absolutt mer skogbrannfare, rett og slett, utover uka. Og den består jo av på en måte flere lag. Den sier både noe om hvor på en måte tørt det er i de øverste lagene av bakken, de lenger ned, hvor stor faren er for brannspredning hvis noe først har fyr. Så indeksen, den har mange lag og tar mye inn i den vurderingen på hvor man får da fargene i indeksen. Men vi har da sendt ut et farevarsel på gult nivå. Har jo bare to nivåer på skogbrann, enten gult eller oransje. Og det er derfor lokal stor skogbrannfare i Telemark og Vestfold denne uka. Til og med fredag. Fra helgen ser det ut som det blir litt mer regn i prognosen igjen.
0: Jeg snakket med noen som drev og gravde i hagen sin i løpet av helgen faktisk. Og de sa at ja, nei, vi kom ikke veldig langt ned før det var knusktørt, og dette regnet som hadde kommet ikke hadde gjort noe som helst i det hele tatt. Så det hadde tydeligvis ikke trukket veldig langt ned da, det lille
1: nei,
0: som kom.
1: Ja, det er det som kan være litt vanskelig å si på forhånd, hvor mye, hvis det særlig kanskje er bygevær, hvor mye det vil faktisk ha å si faktisk effektivt på skogbrannfaren. Så både bygenedbør, eller kanskje sånn som i natt, hvor det har vært klarvær og ganske kjølig, sånn som man våkna kanskje flere steder til litt dugg på bakken, så har det minimal effekt når det er så tørt nedover i bakken etter en så uvanlig varm og tørr uke som vi hadde forrige uke. Og sånn som denne uka her, som ikke heller kom med noe særlig regn i det hele tatt. Kanskje bare en og annen sånn liten, kort ettermiddagsskur her og der. Og da er det rett og slett knusktørt og ganske langt ned i bakken.
2: Sommer i P2.
3: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: gruppa Back to Friends.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstadelva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
2: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
1: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus i den hendingen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
3: I hvert fall i måneder, det kan gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
1: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Robin Beck, dette var First Time. Så er klokka allerede passert fire. Fortsatt ganske tett trafikk på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Køen starter godt inn I Vestfold og fortsetter frem mot Langangen og ned mot Eidanger. Og videre også etter Porsgrunn så er det kø igjen da ved Skjelsvik og ned mot Brevik. Så mange på veien I dag er det også, I hvert fall sørover. Ellers så ser det meste ut til å gå ganske greit I trafikken. Når det gjelder flyene, så det et fly som forsinket inn fra Kypros. Det var en halvtime, da de fått opp farta, eller fått medvind, eller ja. Så nå det kvart over fem dette flyet skal lande. Ja, været kan vi selvfølgelig også snakke om I dag. Det en fantastisk start på uka I Vestfold og Telemark. Vi kan for det meste nyte sola utover ettermiddagen og tidlig kveld. Det har kommet noen sånne lette finværsskyer I de indre strøka av Telemark, men du behøver ikke å ta med deg paraply når du skal ut, for det ser ikke ut som det blir noe regn I det hele tatt, og så klarner det opp igjen over det hele utover kvelden. Så ligger vi godt an temperaturmessig, plassert til 20 grader allerede før lunsj, og de varmeste stedene kan regne med å nå opp mot 25 grader nå utover ettermiddagen. Så dette en høysommerdag. Morgendagen, da fortsetter det flotte sommerværet, litt inn fra kysten så kan gradestokken faktisk komme helt opp mot 27 eller 28 grader og det ligger an til å bli den varmeste dagen denne uka. Kan være litt vind da I morgen, starte med en frisk vind fra sør inn mot kysten og så snur du utover kvelden, så sent I morgen kveld og inn mot onsdagen så vil du merke nordavind ganske greit. Vi kan jo høre med Pernille Borander da om være resten av denne uka.
1: Ja, det en tørr uke vi har foran oss, og som sagt, altså, dette en fin norsk sommeruke. Mye sol, ikke noe særlig med nedbør, før vi da til helgen begynner å se litt endringer. Da kan nok fort bli en våtere værtype, og litt av og på med regn inn I neste uke. Men enn så lenge en del sol, og temperaturene legger seg på sånt, ja, litt over 20 grader for de fleste. Det som sagt tirsdagen som på en måte stikker seg ut som den varmeste dagen med litt nærmere 30 grader kan du si på det varmeste men stort sett så blir vi liggende mellom 20 og 25 grader denne uka her

0: Alex Warren var det. Han sang Ordinary. Ja, vi hørte om det i Dagsnytt også. Denne branden i Drammen, over 100 boliger har brent ned, og mer enn 400 personer er evakuert etter denne branden som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune. Eksperter har kalt branden en av de verste i moderne norsk historie. Ingen har mistet livet, men mange har mistet mye, for ikke si alt de eide. Neste steg i en slik tragedie, det er jo å få oversikt over hvilke eiendeler som har gått tapt, og rapportere til forsikringsselskapet sitt. Benedikte Wem, du er skadesjef i forsikring, og du har akkurat vært på beboermøte i Drammen, som vi også hørte i Dagsnytt nettopp er ferdig. Hvordan opplevde du det?
1: Hei, ja, vi har vært på beboermøte i Drammen i dag, og var her også på lørdag, og det er jo klart at det er jo sterkt. Mange er berørt på ulike måter, og sterkt preget av både situasjonen og uvissheten og usikkerheten som fortsatt rår. Så sterkt, men fin informasjon fra kommunene og etater, og virker som beboerne her er godt ivaretatt av alle etater rundt her.
0: Hva er det folk er mest bekymret for da? Hva slags spørsmål er det som kommer?
1: Mye spørsmål knyttet til hva gjør jeg nå, altså her og nå. Mange forlot jo hjemmene sine uten noen ting som helst, så det er veldig mye her og nå problematikk. Ellers så er det jo selvfølgelig også dette med tid, hvor lang tid, og hva har skjedd med mitt hjem og mine saker og ting. Der er det mye usikkerhet knyttet til det, og mye usikkerhet rundt knyttet til hvor mye tid det faktisk kommer til å ta og finne ut av det. Så det er mye av det. Så er det noe som går på. Noen har jo husdyr som fortsatt går løst der oppe, også i forhold til sikring av området har det vært noen spørsmål knyttet til.
0: Hvor mange skademeldinger har dere fått inn så langt da etter brannen?
1: Så langt så har vi fått inn rundt 60 skademeldinger i denne hendelsen. Så regner vi med at vi får flere løpet av etter hvert som man får mer oversikt. Da.
0: Og det er jo ikke akkurat hverdagslig å få inn så mange skademeldinger etter brann på noen dager. Hva vil det ha å si for saksbehandlingstiden hos dere?
1: Altså, vi er jo vant til å håndtere store mengder skader. Nå er jo dette selvfølgelig en svært tragisk hendelse. Så vi har kapasitet og ressurser til å håndtere dette ganske greit. Er noen ekstra komplekse problemstillinger knyttet til denne hendelsen, men vi har ressurser til å håndtere antallet ganske bra, altså.
0: For de som har mistet alt, hvordan fungerer forsikringen? Får man dekt alt 100%?
1: Altså der har vi jo ulik, vi har jo en bygningsforsikring gjerne, og så har man jo en innboforsikring. Og det er jo ulike oppgjørsalternativer. Du kan jo kjøpe nytt, eller du kan bygge ny bolig opp igjen da. Så de som har en bygningsforsikring, de vil kunne bygge en ny bolig som erstatning for den gamle, og på innboet så erstatter vi jo ting med aldersfradrag for slitasje og da eldre. Så det er litt sånn, har du en ny sofa, så får du erstatning for en ny sofa, men har du en eldre eller brukt sofa, så erstattes den deretter.
0: Så man kan sitte igjen med et økonomisk tap, på en måte, uansett hvor godt forsikret man er?
1: Ja, på en måte så kan man jo det.
0: For de som er usikre da, på om de er godt nok forsikret, hva er viktig å sjekke at det er på plass? Jeg tenker at det gjelder ikke bare de i Drammen. Det har jeg tenkt på selv i dag også. Burde jeg nå ta en liten sjekk på hvordan jeg er forsikret?
1: Ja, det er jo det korte svaret på det. Altså, man bør jo en gang i året, sier vi, sjekke at du er riktig dekket. For det kan jo være endringer du har hatt i livet, siden sist du tegnet forsikringen for eksempel, som kan være verdt å oppdatere forsikringen med da. Så det å ta en liten runde med forsikringen sin årlig, det oppfordrer vi kundene til å gjøre.
0: Ja, jeg tenkte også på det, begynte å tenke på mitt eget hjem. Hvis det skulle ha vært en brann hos meg, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å huske alt jeg har. Burde man ha en liste, lage seg en liste et eller annet sted som ikke ligger hjemme naturlig nok, men kanskje et annet sted, over hva man har?
1: Ja, Det synes vi også veldig lurt. Fordi det som du sier, utrolig vanskelig å huske alt. Og også det at når man har mistet mye, så jo den belastningen å skulle sette seg ned og skrive på disse listene, det jo krevende nok I seg selv. Så det å gjøre seg selv den tjenesten, man kan for eksempel ta en runde rundt I boligen sin og filme litt. Man kan ta bilder av saker og gjenstander som av verdi. Man kan lagre kvitteringene sine digitalt, ta bilder av serienummer på det man har av elektronikk for eksempel, og så som du var inne på, lurt å oppbevare disse, eller denne dokumentasjonen da I en sky, eller en tjeneste som ikke forsvinner når alt annet forsvinner da.
0: Mm. Hvor detaljert må den være da? Altså det sånn 20 hankler, 5 olabukser,
1: Nei.
0: disse bildene på veggen, sølvtøy, altså hvor detaljert skal man være?
1: Ja, man trenger ikke å ta bilder av alt I klesskapet sitt, men mer ting av verdi da. Og så vil jo det variere litt, men bilder og kunst og ikke sant, bunader og smykker og sølvtøy, og hvis man har ja, samleobjekter og sånne ting, så jo det lurt å ha bilder av da.
0: Mm. Altså til slutt, vi hørte jo også I Dagsnytt, 10 husstander hadde ikke forsikring I det hele tatt. Hvor vanlig det?
1: Ja, det her spørsmålet har vi fått litt, fordi ja, men vi har, det ikke så vanlig at man ikke forsikret. Så vi har ikke opplevd noe stort trykk på det, og opplever ikke det som en sånn stor problemstilling. Det jo selvfølgelig en kjempeutfordring for de som står I det nå, men de skal jo få god hjelp av NAV her, de som berørt av det her. Da. Men vi opplever ikke det som en stor utfordring der.
0: Så det har ikke vært noen stor pågang av nye kunder etter katastrofen I Drammen?
1: Nei, det har ikke det.
0: Nei.
1: Det har ikke det.
0: Nei. Det er enda godt vi får ta det som et tegn på at de fleste forsikret. Så ja. Takk for praten, Benedikte Wehm, skadesjef I forsikring.
1: Takk skal du ha.

0: Emily, hallo, hva det som sang neste stasjon? Jeg bare minner om at vi har en konkurranse gående. Det en halv times tid igjen før vi kårer dagens vinner I konkurransen som altså heter «Det laveste tallet». Og hvis ikke du har fått det med deg at vi har en konkurranse gående, så altså reglene slik. Du velger deg et tall fra 0 til 100, et helt tall, ikke noe komma. Og så sender du det inn I appen NRK Radio. Og vinneren blir den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Og jeg kan love dere at for meg som sitter her I studio og ser på alle tallene som kommer inn, så dette veldig spennende nå. Du sender tallet altså I appen NRK Radio, det du tror Hvor det laveste tallet du kan være alene om? Mellom 0 og 100. Mens studiespesialisering dominerer I store deler av landet, så skiller Telemark seg ut. Her vil hele 60% av søkerne gå yrkesfag, noe som skaper et voldsomt press på linjer som kjemi og prosess I Porsgrunn. Reporter Maja Bråten dro tidligere I dag til Marianne Follaug, som inntaksleder I Telemark fylkeskommune, for å høre. Det en drøm, eller dette et mareritt logistikkmessig?
1: Det klart det mye jobb på sommeren, å få kabalen til å gå opp. Men det jo positivt, så mange ønsker å gå på skole, så vi får plass til alle med de rettighetene de har.
2: Og Telemark skiller seg jo veldig kraftig ut fra mange andre fylker, spesielt rundt storbyene, ved at yrkesfagene topper søkelistene som vi har vært inne på nå. Hvorfor tror du praktiske fag står så unikt sterk akkurat her I Telemark?
1: Yrkesfag har vært godt søkt I Telemark I flere år, både tech og el og bygg. Og så ser vi at teknologifag det står sterkt I Telemark, og med kjemiprosess spesielt. Og grunnen til det nok at vi har hatt kampanjer med å løfte yrkesfagene I noen år, og det populære lærefag å gå ut I.
2: Men tror du at denne populariteten handler om trend og tradisjon og industri, eller ser vi en trend der ungdom mer opptatt av å få raskt jobb?
1: Ja, det handler nok om begge deler. Vi jo en industriby, så derfor har det vært populært I flere år. Og så det en trend de henger seg på flere unge, da, så søker tech og komme seg ut I jobb og få lønn under lærlingtida. Det nok populært.
2: Og nå starter jo arbeidet med etterinntak og ventelister. Hvordan ser ukene frem mot skolestart ut nå for dere som sitter med dette puslespillet?
1: Ja, nå har jo fristen for å svare gått ut, og så må vi jo si at ventelistene blir ikke oppdatert nå før vi kjører siste inntak I 5. august. Det jo en kabal som skal gå opp. Så alle med ungdomsrett skal få tilbud I siste inntaket. Vi så jo at det var færre som stod på venteliste nå mellom inntakene. Det handler vel om at de har fått tilbud på lavere ønsker og stod på venteliste til høyere ønsker. Så må vi bare smøre seg med tålmodighet, fordi plassen kommer 5. august.
2: Og helt til slutt til de elevene som sitter spente der ute I dag og håper på at de kanskje skal rykke opp fra en venteliste eller å få førsteplassen sin. Hva det som den viktigste beskjeden du kan gi dem akkurat nå?
1: Ja, det viktigste at det veldig mange som ønsker først ønsket sitt selvfølgelig og håper på det. Men så må vi jo si at ikke alle får det. Når det gjelder tech-fagene så må vi også si at det viktig å se på læreplass utenfor Telemark også. At sjansen større da for å få plass hvis man ser litt utenfor fylket sitt. Det en stor andel på tech som har lærekontrakt utenfor Telemark. Så
2: smøre seg med tålmodighet, det riktig å si?
1: Ja, smøre seg med tålmodighet, så ordner det seg nok til siste inntaket.

Train heter gruppa Hey Soul Sister. Klokka passerte nettopp 16:30, og I nyhetssenteret på nrk.no/vt der leser vi at en mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel etter at han kjørte bil I narkotikarus I Bamble I november I fjor. Retten mener det skjerpende at mannen også tidligere dømt for to tilfeller av ruskjøring. Det ene tilfellet endte med at en person døde, og mannen må også betale 20 000 kroner I bot og mister førerkortet I ett år. Så har fire personer blitt evakuert etter brannen I en enebolig I formiddag I Sandefjord. Det skal ha vært varmgang I en vegg, men brannvesenet fikk raskt kontroll, og to personer fikk tilsyn av ambulansepersonell. Og det var tyver som tok seg inn I flere lastebiler som stod parkert ved Gildefabrikken I Tønsberg I natt. Politiet har undersøkt stedet og opprettet sak der. Så var det en trafikkulykke mellom en bil og en fotgjenger I Sandefjord rett før klokka to I dag. Politiet rykket ut der og opplyser at det ser ikke ut til å ha vært alvorlig. Så flytter Color Line morgenavgangen fra Sandefjord til Strømstad en halv time frem fra klokka ti til klokka halv ti. Målet å redusere trafikkøene I sentrum I sommer. Endringen et prøveprosjekt som varer fra 27. juli til 9. august.

Bonnie Tyler holding out for a hero. Ikke store endringer i trafikken. Det vil si at hvis jeg legger godvilja til, og det gjør jeg jo gjerne, så ser det ut som køen kanskje har blitt bitte grann kortere på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Bitte litt. Det fortsatt mørke rødt fra litt sør for Vassbotten Grill i Vestfold og inn da mot Langangen i Telemark. Men det ser litt mer gult ut liksom sør for det igjen. Og nå køen har også flyttet seg litt lenger sørover. Så den går liksom ikke over Skjelsvik lenger, den starter etter. Men fortsatt da litt kø frem mot Brevik. Så fortsatt litt tålmodighet må man ha når man ute på veiene. Men det også det eneste å nevne. Og så det været da, som fint og solrikt og varmt i dag. Kan nok kanskje være litt sånn slørskyer helt innerst i Telemark. Men det skal klarne opp igjen utover sen ettermiddag og tidlig kveld. Så ligger vi jo an til å få opp mot 25 grader da, nå på ettermiddagen, og i morgen så blir det enda hakket varmere. Telemark, indre deler av Telemark får det nok varmest, opp mot kanskje 28 grader, men uansett for alle så ser det ut som tirsdag blir den varmeste dagen denne uka her. Men det kan blåse opp litt i morgen, frisk vind fra sør inn mot kysten, og så snur vinden på kvelden. Så sent tirsdag kveld og inn mot onsdagen så vil vi merke nordavinden ganske godt. Men altså, resten av uka også, mye sol, lite om noe nedbør.

0: I Tveiten og Inge Bremnes sammen, Ein og Kvile Augo på, fikk du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Det et av landets mest ikoniske landemerker, og det fyret som har lyst aller lengst på norskekysten. Helt siden 1697 har Færder fyr vist sjøfarende veien trygt inn mot Oslofjorden. Og her troner de I dag da, med Norges nest høyeste støpejernstårn, hele 43 meter over bakken. Det blitt noen år siden den siste fyrvakteren pakket sakene sine. Det var I 2005. Da ble fyret automatisert. Men I dag så det nasjonalpark, det kystledhytte og et ynda besøksfyr. Og det nærmeste vi kommer en fyrvakter nå, det de frivillige vertene som kanskje verdens beste sommerjobb, eller? Reporter Dina Kleiven tok den lange båtturen ut til ferdig fyr tidligere I dag og møtte Olav Myhre Mørkåsa, som hadde sin første dag på jobb som vert. Og Dina ble ikke skuffet over det som møtte henne.
1: Altså, jeg kjenner I hvert fall at jeg oser av misunnelse, for her vi står nå, det vakker sjøutsikt, sola skinner, og det liksom bølgesvult, man hører litt fugler rundt her, og her jobber altså da du, Olav Myhre Mørkåsa, som vertskap, og du synes jo dette her verdens beste jobb, du?
2: Ja, dette første året mitt som vertskap, men jeg har jo vært her nå omtrent 10 sommere på rad, og jeg synes det en kjempefin øy, og nå skal jeg endelig få lov til å være vertskap her selv.
1: Så det blir litt sånn spennende, og dette her jo på frivillig basis også da?
2: Det det. Jeg har vært med på dugnad nå I våres, og vært med på å male husene og passe på at alt på stell. Og da får jeg da muligheten til å være vertskap nå.
1: Ja, så skulle du vel egentlig ta turen I går, men du endte jo opp med å ta kyss med meg ut hit. Hvorfor det?
2: Det jo alltid litt vanskelig å si med været. I går var det veldig mye vind, det var stiv kuling på vannet her, og da bølgene så høye at vi tar ikke sjansen på å kjøre ut. Og da det jo mulighet for å bli værfast. Det har hendt meg før at jeg vært her en dag eller to ekstra, og dagen noen her skal hjem, så det også meldt ganske kraftig vind, så vi ser hvordan det går.
1: Ja, for kan det liksom være litt skummelt å være her ute på, isolert på en øy, liksom, da det blåser kraftig og liksom litt storm ute, da?
2: Å være på øya ikke skummelt, synes jeg. Jeg synes egentlig det beste når det mye vind, for da bølgene så store og flotte å se på. Men å være på vannet en litt annen sak, men det synes jeg egentlig ganske gøy også.
1: Det skjønner jeg ikke. Men altså, som vertskap på fyret her, altså, hvilke arbeidsoppgaver det som ligger I det?
2: Jeg står jo ansvarlig for gjestene på et vis, da. Så jeg skal passe på at de har fått informasjonen de trenger.

0: At de, altså de bor her selvstendig netten de skal ha, men at jeg tilgjengelig hvis det oppstår noe, og at jeg på en måte her litt for å passe på å ha litt sånn sikkerhet og sånn.
1: Ja, er det ofte folk som tar turen ut her for å sove?
0: Ja, jeg tror at i sommer så er vi mer eller mindre fullbooka. Så det er et veldig populært område.
1: Men hva du, hvis du må velge da, på en måte, hva er liksom det beste med denne her sommerjobben?
0: Det beste er jo å få være på øya her gratis, og bo her i en halv uke til uke, og kose deg.
1: Og så er det jo vel også den yngste som er vært her.
0: Det er jeg. Jeg er 18 år nå, så jeg er den aller yngste her. Men du er veldig glad da for å få en yngre med på laget. Og håper jo at det er flere unge sjeler som har lyst til å hjelpe til her, hvis det er muligheten til det.
1: Og her ute på Færder fyr så er det jo utrolig mye historie. Og akkurat litt mer av den historien skal vi få høre mer om litt.

0: Amy Gordon var dette her, Taste of Us. Og så skal vi tilbake til Dina og Olav på Ferdig Fyr. Og som vi hørte så har Olav Myhre Mørkåsa kapret kanskje den beste sommerjobben denne sommeren. Men for å kvalifisere som vert på øya så må man også kunne formidle historien til det ikoniske fyret. Og Olav var ikke vanskelig å be.
1: Vel, blant annet så det jo Norges nest eldste fyr etter Lindesnes. Det ble jo først bygd på Storeferder i 1697, før det da ble flyttet over mange år senere hit på Tristein. Det ble ferdigstilt her i 1857, så det sto en god stund før det ble flyttet hit. Så det jo gammelt, og det skulle også egentlig vært bygd i stein, men så på grunn av den industrielle revolusjonen var det noen murer å kunne bygge i jern, og det da det tredje støpejernsfyret vi har i Norge. Så det er fullt av historie og gammelt.
2: Men er det sånn at folk har bodd her på øya da?
1: Det har de. Folk bodde her, og det har ikke vært automatisert lenger enn til 2007. Så folk har bodd der lenge, men til og med etter de flyttet hit så bodde folk fortsatt på Storeferder og måtte ta båt ut hit hele tiden for å passe på fyret. Det ble ikke bygd hus her før 10 år senere i 1867.
2: Ja, for herre min, altså, hvordan er det å bo? Altså, det en båttur. Hvordan blir det med forsyninger og liksom, på en måte, livet her ute på en øy da? Langt, langt borte fra alt annet.
1: Nei, det knapt. De har jo sånne renner på taket hvor du tar opp regnvann, og det det de bruker til å drikke, og det har vi fortsatt en dag i dag, og bruker det som ferskevann.
2: Ja, smaker det godt da?
1: Ja, det testet, og det trygt.
2: Smaker litt som Imsdal og Vossvann.
1: Ja, ferskt. Men utover det så var det strømforsyninger, måtte mye leve av hva de kunne fiske opp selv. Eventuelt så kunne de tjent ekstra penger på å selge hummer, blant annet.
2: Men det jo ikke folk som bor her i dag. Altså, når var det, holdt på å si, befolkningen fraflyttet fra Færder?
1: Det var da i... altså, i 2007 i hvert fall så var det ingen som trengte å passe på hele tiden her. Da var det automatisert, da var det selvstendig.
2: Sant. Herre min, det må jo være litt av en opplevelse. Du bor jo her litt, du kan du liksom tenke litt tilbake hvordan det var før i tiden å bo, eller kanskje litt lettere i dag da?
1: Ja, det lettere i dag med mye mer tilgjengelig måte å komme seg an. Det var jo også en del sterkere vær før. Det var jo mange ganger de ikke kunne komme seg i land. Og da måtte de holde på forsyningene så langt det gikk. Det var jo ikke jord her heller til å plante noen ting. Det det nå, men det hadde de fraktet fra Storeferder. Så de tok med jord derfra hit for å kunne plante litt mat og sånn. Og når vinteren kom så tok de all jorden i kjelleren for å unngå at det skulle blåse ut på havet.

0: Mai er det som synger Try to forget you. Nei, jeg har ikke glemt at vi har en konkurranse gående. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse, det laveste tallet. Det mest populære tallet, for å ta det først, eller de mest populære tallene, det var 3, det var 7, 11 og 13. Mest populære tallene I dag. Men vinneren, det var Halvor, som trodde at 4 ble det laveste tallet som ingen andre hadde, og det fikk han jammen rett I. Så da kommer det en radio I posten til deg, Halvor. Du får en e-post av meg nå ganske snart. Guro, Andreas og Marianne takker av og ønsker dere en fin, fin mandag ettermiddag og kveld, og så høres vi, håper jeg, I morgen.
1: Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen I Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet I ei pressemelding. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere I dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør I Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over I en stabiliseringsfase.
2: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter I dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss I ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over I en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
1: To menn tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var I fjor sommer at mennene skal ha truga kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne I hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saken skjer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten hennes nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre I denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
3: Dette noe som har kommet for å bli VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet I går, fabelaktig god underholdning, har ingenting I et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Det ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten I det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen I går, og det som protest mot politisk innblanding I årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikonet Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som titler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og I dag, som alltid med popper, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsner som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 I dag. Dette Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love, Avicii fra platans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han er ikke nevnt på coveret av plata, men det er Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her er det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå er det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står det her. Ja, da får vi satse på det. Det er på tide å finne ut hvilken sang som er poprush-favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første er Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her er Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det er Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det er Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemmingen.

0: den fin, fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Å hvis jeg får tak i deg. Den ble gitt ut første gang i 2008 i Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først i 2011 at det smalt, både i hele Brasil og i 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa.

0: Michel Telot her i Poprush. Ai, for en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge, høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt i serien Howard børster støvet av gamle favoritter. Og i dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett i familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem i NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, i 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn i studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de samplet både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl i Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. Det 17,5 grader i dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der. Det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her i Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel. Nyt kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore. Kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver, her på Hoset i Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær i Lofoten i morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard! Nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde i tid og utid i gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Er det det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt i en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol, og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Það er varmættu. If
1: this is the only lifetime we get, let's go and have it all.
0: Kurt Nilsen, Bucket List I Poprush. Dette NRK P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 I dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei, Howard, hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko I dagevis, og endelig kom den. ja, ikke gjør deg så veldig godt vant til den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved flatningen I Vågå, 800 meter over havet, nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge poprørsfavoritt I dag. Endelig det Depeche, men det jo helt umulig å velge en favoritt. Never Let Me Down Again og Strange Love var de kuleste sangene på ungdomsskolen. Personal Jesus den klart beste på Depeche-konsert. Og Enjoy the Silence jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? Men uansett, takk for at du Depeche-er litt I dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Jeg kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen, da. Ja, der det altså Personal Jesus, som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Law med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7%, og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer I dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt pina colada? Nei, men Emma, skulle vi drukket en pina colada? Ja. En virgin pina colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie I Hammerfest, Havøysund, Littlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene I Finnmark. Og så vil jeg videre sende en hilsen til Frogner og Sørumsand. Videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som I Jungskile I Sverige. Her har vi det varmt I sol. Det 22-24 I sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa, som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver, her I Hammarøy det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn, tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit, takk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra Juni, som skriver «Ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager I dag. Vi sitter I bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Momo I Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen, som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså, 6 år I dag.»

Jeg ser det der, Emma. Hæ? Masse i seg ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg bare spilte i Risør I helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørte før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil I dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det går helt fint med elbil. Du trenger jo ikke å kjøre til det bare noen få prosent igjen før du lader. Du kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet I god tid, og så det lurt å laste ned noen sånne universale ladeapper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit, før du begynner å kjøre, at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på å laste ned app, legge inn betalingskort og sånn, rett før du skal lade. For det blir dårlig stemning, I hvert fall hvis det mange som skal som står I kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen I Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal I termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil I dag. Kjør pent, hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader I lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader I Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det drøyt. Jeg prøvde det før I sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monika skriver, I Sulitjelma I dag så det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola I løpet av ferien. Hilsen fra Monika. Ja, håper du koser deg på hytta, Monika, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som kom ut I 1987, den heter Sign Your Name, og artisten Terence Trent D'Arby. Det bare det at hvis du går på Spotify nå og søker opp Terence Trent D'Arby, så finner du ikke mye. Du finner derimot Senada Maitreya. Mer om det snart. La oss høre denne flotte 80-tallslåta først. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner, det hyggelig. Annelise skriver, hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rättvik i Sverige. Det er strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til, før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika. Ja, Erika må vi. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rättvik i Sverige er et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men i Rättvik så er det jo en sånn konsertscene nede i et sånn bergbrudd. Fantastisk sted, så hvis det passer med at det er noen artister som er der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, sus og klem til Agnes som kjører bil opp til Mylla. Hun er så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra, godt å høre. Jorunn skriver, siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det er cirka 2 timer til vi er fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn har det som har sendt hilsen, og Anna og Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien i det hvite på Jøsne i Lærdal. 26 grader i skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente. Hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer. Jeg og kjæresten Håvard er på 9 timers biltur i dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf i Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det er Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerna Elise, som er hjemme på sommerferie i Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det er pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter i sola på Furuhaugane i Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes! Hilsen fra morfar. Ja, det er stas. Håper dere får det kjempekoselig.

0: La meg gå. Rakel her I Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush er tilbake med en helt ny time med hilsner, værrapporter og Poprush-favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet I Agder. Han sier Burnham en ringrev I britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia.
1: I Spania det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet I Krokstad-elva for å finne årsaken til storbranden. Brandvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brandruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: Det sa Helene Sundqvist I politiet. En hannulv ble I dag skutt og drepen I Sør-Fron kommune I Oppland. Ulven trolig den som har skadd sau I Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven regnet som genetisk verdifull, likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer I området. Raumabanen stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekninga. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det uklart hvor lang tid det tar å få løst opp I problemet, opplyser SJ. Det sett opp buss for tog på strekninga. Andre nyheter finner du på nrk.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Direkte fra Brygga, her I Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK Radio.

0: Ambitions med Donkey Boy. Poprush-favoriten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi I sin helhet på tampen av sendingen. Og I dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren det Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, ja, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra Raga Rockers. Dette The Søte.

Dette er jo vårt liv, det eller Chris McCrema. Det søte liv. Raga Rockers her i Poprush på NRK P1. Eller Chris McCrema er altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt er på plass. Ja da, sitter her I skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på, på elva på utsiden av studio vi har på bryggekanten her sånn. Det strømmer på med hilsner, og det veldig hyggelig. Hei, baggen pakket, og jeg klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det kokken Hans som sender meldingen, og han skriver hils til alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med sol, ufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans. Ja, det tidlig at det helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter I bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader I Lycksele I Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da det mange trøndere som blir glad I deg, Elsa. For hilsner, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men I 1985, da lå damene, da hang det med tern. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake I 1980.

My Way, Paul Young. Året var 1985. Han ble superpopulær. Paul Young har blitt 70 år gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik han skriver: What? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var jo ikke akkurat lik Paul Young sin versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark, men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo Popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourge d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Fås. Sett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, tror det er rundt 22 grader. Det er deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Vakker musikk fra Delara, sjelen her I Poprush på NRK P1. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører. Vi har folk over hele landet. Og I stad så ringte vi Christian, som Skarnes nest største sønn. Nå lurer jeg på om vi må slå på tråden til Iben. Hun holder til på et sted som heter Solia, og det like ved Rondane. Ganske et godt stykke opp I fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei! Hei, hei! Det fra Kringkastingen.
1: God dag.
0: Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Solia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondane har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villreinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Solia-været I dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Så det var poteten ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Det mulig å redde potetene da, eller de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, og da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø I nærheten som du bader I, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss I den, men det... Ikke I dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Solia bade med andre år.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at de så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha I hagen min. Men det mye
1: jobb? Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen 10 måneder I året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant. Ja, nei, men da blir det robotklipper I stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Solia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei, hei. Så hyggelig. Iben fra Solia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da det jo krevende.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger, først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vind svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir det etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarslet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden i Poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan i sommer, og skriver: «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet i Trondheim, og vi har overnattet i Oslo. Nå er vi på vei hjem til Tau etter en måned i Nord-Norge. Vil hilse til familien vår i nord, og det er Lerke, Arne, Theodor og mamma som har sendt meldingen. Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det er skyet og 12 grader. Hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg er på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det er regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så er det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver: «Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på Poppers-favoritten, men Shake the Disease er best.» Hilsen fra Anne-Marit. Fint vær i Teberg, jeg regnet med at det er Tønsberg. Står og lager kjøttkaker til middag og skvetter hver gang det piper i bakgrunnen i sendingen, fordi jeg tror det er komfyrvakta. Hørte du det, lekkere smekkerema? Jeg tror altså at deilige lyden fra deg, faksmaskinen, er en komfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei Howard, ble det dukkert i Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence er den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg i denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på Poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi har akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det er Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote i dag også. Sola den skinner, og palmene vinker i vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre Poprush. Ah, det er språk jeg forstår. Så vil gjerne sende en hilsen til Marianne og TT på ski. Det er Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars, som er på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader i vannet og 5,8 i lufta. Vi gleder oss til et bad når badstua er varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det er Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp i morgen. Og Jonny, han skriver: «Solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader i skyggen er bare lekkert.» Hilsen fra Jonny.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

morgen. Vinsjan på kaja, det er... Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt, sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvassdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer til nærmeste bygd, 50 kilometer til nærbutikken. Hilser til alle kjente, det er Guri som har sendt meldingen. Marit skriver, hei, på vei hjem fra nydelige dager med familien i Loen, bading i Lovatnet og tur til Raksetra.

med barnebarn var supert. Kan anbefales. God sommer til alle. Fortsatt. Det var Marit. Hei Howard, hilser til Vigdis på Hemnesberget, og det Jon som sender hilsen, og han opplever akkurat nå strålende sol på Vestlandet. Ingeborg skriver, endelig en ettermiddag der jentene våre har fri samtidig. Vi koser oss med pizza på grillen på verandaen. Hilsen fra Ingeborg. Og Anders, han har en veldig enkel melding. Det står rett og slett, god sommer!

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Of You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen-klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter, og gikk heller solo med en annen type låter, som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Hustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program, sitter I Albir I Spania og hører på poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette poprush på NRK P1.

Hvor et par dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en lang gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som, som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i Poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette den låta som vant.

0: Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene I dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio I morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio I form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke brannen I Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet I dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som enormt. Det en strålevarme som så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidene har gjort. Fem andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brannområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda dømt til livstid I fengsel av en domstol I New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone I USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert I kartellet som lurte han ombord I et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt I USA. Fremstegspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
1: Fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til Howard I Poprush og NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 2010. NRK P1. Og vi starter kveldsåpent med amerikanske Lizzy. Denne her toppet lister I året 2010. Her skal du få When I'm Alone I P1.

0: Måtte nesten lese to ganger da jeg skulle se hvem som står bak denne låta her. Beth Andersen heter hun som synger backing-vokalene sammen med britiske Limahl. Og da tenkte jeg umiddelbart, er Bettan med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Andersen er det som synger i låta Neverending Story fra året 1984. Som kan nevnes at er ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krogh med Bobby Socks og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer!

0: slåssinger på banen her også. Frykt, ikke hyggelig å se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina, må få la Spania få lov til å feire det gulet da.
1: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet i går kveld. For sent i går så ble det avgjort hvem som verdensmestere i fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 i New Jersey utenfor New York. Og så det jo sånn at det mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også i finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Erik Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så i dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Det en låt som umiddelbart dukker opp i hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding i appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du, liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en gladlåt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her i radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Walisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum Bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her i NRK P1, som er min sinnalåt. Og det er det vi snakker om i dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her er en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger i Spotify, så det er definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet er jo selvfølgelig da etter kampen i går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble rett og slett håndgemeng ute på gressmata. Men vi skal slippe ut følelsene med musikk. Jeg har fått en melding fra Tom Egil, som kom kjapt i det jeg satte i gang Marina and the Diamonds her. Og han skriver, hei, uten tvil, Queen, Bohemian Rhapsody, det er min sinnalåt. Vi skal få på Bohemian Rhapsody. Jeg ser at det kommer inn flere låter her, en etter en. Få starte med da denne juvelen av en låt, som selvfølgelig er en sammensetning av flere låter, får vi bare si. Det er klart det blir mye følelser da. Her får du Bohemian Rhapsody i P1.

Sinna-låten til Tom Egil, Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg det blir litt allesang der ute i det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Det husker jo at jeg så denne filmen, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta i bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnalåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsene løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få 5?

0: vakker norsk musikk som jeg håper fikk ned temperaturen litt grann. Vi fikk låta 5 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stock. I dag så vajer det norske flagget i de fleste flaggsenger rundt om i landet, og du har kanskje måttet spørre internett hvorfor er flagget til topps i dag? Eller så visste du det også sikkert fra før. Men grunnen det jo altså at vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag i dag, og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen, da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, i hvert fall ikke så veldig lenge, og i hvert fall ikke når du så ung. Så i klippet så ligger Haakon langt ned i stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det er kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her er fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket i 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt i 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer, og jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så er det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen. Sånn at jeg kan dra på Lydverket og snakke om musikk uten at det er så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Haakon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men i 1999 førte musikken han sammen med den han i dag kan kalle sin kone.
4: Haakon liker ikke å innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke er Haakons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det er også sant.
4: Nei, altså du er så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen i Kristiansand. Det sier i hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 i TV 2-serien Kronprinsparet vårt.

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose, for det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival i hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig i fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting sikkert, og det at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Og ting, det sånn som jeg deler litt med Marius da. Kan du komme hit og snakke
0: litt med meg? Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virka ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
2: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så det jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
3: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år i dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Haakon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt karpelåter gjennom tidene. Kronprins Haakons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her i P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som er en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som er enda morsommere å ta på å si, som kan legge til? Det er ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da er det altså, deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det er så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det er bredden over typen låter dere hører på når dere er sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller, altså låtene deres, Ole Paus, og det er virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det er også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også er litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinna-låtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun er utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya, og hun sier at hennes sinna-låt, det er It's My Life. Av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinna-låter før klokka blir åtte.

0: life.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det spørsmålet som Ella Lockhart stiller seg selv her i Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi i kveld snakker om sinnalåter. For i går kveld så var det finale mellom Spania og Argentina, denne VM-finalen, og det ble litt hett etter at Spania hadde tatt seieren. 1-0 endte det i går, og rett og slett ble det håndgemeng ute på gressmatta. Noe som var til overraskelse for mange som så på, meg selv inkludert, ble litt hoppet litt i sofaen da jeg så dette. Men så er det jo altså slik at vi prøver å gjøre det om til noe konstruktivt, så vi prøver å snu på det litt her i P1 i kveld. Og jeg har stilt spørsmålet, hva er din sinnalåt? Altså, for at du skal få ut disse følelsene, ikke til vold, sånn som det ble i går, men litt sånn, sette på en god sang, bare shake det løs, eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad, i stedet for du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg er helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade, og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, framover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt gladstemning. Her får du Happy.

Dagne sin sinnalåt, en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om sinnalåter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Jeg synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om sinnelåter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Altså, dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk, det på vei. Fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt i går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her i P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka, den nærmer seg 8, og da det først litt nyheter her i kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstad først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius i flere områder i Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang i år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om i landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister i dag, og held altså på å legge regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak da han i 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Raumabanen åpen igjen, opplyser Bane Nor. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras i ettermiddag, men det viste seg jo ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. NRK P1. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å synge med. Her får du Thunderstruck.

Ingunn, hun skriver: «Når jeg så den der aggresjonen etter kampen mellom Spania og Argentina i går, så tenkte jeg måtte lyn og torden slå ned i hodet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt riktig sinnalåt.» Helt enig, Ingunn. Takk for din melding, og til dere som har sendt inn deres sinnalåter til meg her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggresjonen. Det er flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet seg på at AC/DC sin Thunderstruck er veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her ble spilt opp høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn er Hanna Enger Ytomsgaard, og jeg skal holde koken og temperamentet helt fram til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet fram appen NRK Radio til å sende inn sinnalåten deres, så sier jeg bare fortsett med det. For snart så blir det konkurranse her i radioen, hvor det står om solbriller og handlenett. Og det er ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn er tilbake, og der er det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som er ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som er hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hadde jeg på å si. Det er litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelse skal det bli. Her er Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var sinnalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig, Gry, i kveld. Og takker for melding om sinnalåt. Nå er det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det er mulig å vinne i kveldens Nynn, eller forsvinn om få minutter her i P1.
1: God sommer med NRK.

0: Gren fra vakreste Nordfjordei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her i PN. Vi kjører i gang hitten Nynn eller forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her. Et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for pene i kveld, som litt sinte, som har falt ut så mange bra sinna-låter i kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynne-eksperten. Take it away.
1: Bara bara bara bara bam bara bum bari ra la la la la la la.
0: Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Kveldsåpent, og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie, som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker i hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

Albumet The Velvet Rope fra året 1997, Janet Jackson Together Again, fikk du her I P1, hvor vi holder på med konkurranse. Nynn eller forsvinn tilbake, og det som din oppgave, det å gjette deg fram til en kjent sommerlåt, utifra min kollega Janne sin svært sterke innsats I nynning. Vi skal få Janne på plass en gang til til å nynne dagens låt. Og det sånn at du vet hvilken låt dette her så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn. Så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skru du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Mens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: når ingenting sant.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la oss merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den allikevel, men vakkert var det i hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring i Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her i radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til i dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var. Og det er veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være én vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner. Og det er i dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det er også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det er Hyttetur med bjelleklang. Og bare så dere vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren i stad, så hadde det også vært riktig, for det er jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her i radioen, hvis det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag, vi kjører i gang sommermusikk fra året 1970.

Svar på konkurransen din eller forsvinn, Mango Jerry in the Summertime, fikk du her i Kveldsåpent. Her i kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller i hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger i appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, er kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess i året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har snakket om sinnalåter en god stund her i radioen, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift I temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket I helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag, med ganske lave dagtemperaturer, og så har det til og med vært en nattefrost. Det nå et par netter på rad, enkelte plasser...

0: 25,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også i indre strøk på Vestlandet, i Lærdal har det vært 25, med Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst i nord da, da vi jo på Spitsbergen, der det temperatur på rundt 7 grader, 7-8 grader i Longyearbyen. Vært i dag og blir vel stort sett noe av det samme i morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol i Finnmark i dag, og det fortsetter i øst, men det kommer gradvis mer skyer vestifra. Og de skyene de i forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island og på vei østover nå de neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest i Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør i form av litt regn. Det regnet kommer tidligere inn over Troms da, med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris. Og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så dette regnet også allerede kommet inn i ytre strøk i Nordland. Det brer seg raskt innover i landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig. På kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær i Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn i nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig oppinn frisk bris på kysten i Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Kan også bli en frisk bris og kanskje en liten kuling når vi sør i Rogaland, og muligens også helt opp i stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst vest i Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til, og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn i de ytre strøkene spesielt. Lenger sørover også tilskyende, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol, både i Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også i fjellet så er det de nordlige områdene som utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det i de sørlige fjelltraktene i Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende i løpet av dagen.
1: Takker for værrapporten, Jon Smith. Da får du nyte sommerkvelden videre.
0: Takk, like med deg.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Musikk fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent I NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en spesiell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen I 1965, så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar I sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem I en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965 og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem er. Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå er klokka 9, og nå er det nyheter først. Skal vi se? Det er nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her er det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå er koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart.

0: Sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i Kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tapte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå er den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg, selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hadde jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med Mark Ribo. Her får du låta Sunderberget, ikke veldig så åpent denne mandagskvelden.

0: popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synne Vo, musikk fra 2023. Du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker i både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are ble hans første ordentlige single som soloartist, og starten på en av de største popkarrierene i våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Whoops and Hooligans, og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap.

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvde å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the way you are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the way you are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

Musikk som kom ut på denne datoen i året 2010, Just the Way You Are, fikk vi her av Bruno Mars, som egentlig navn Peter Gene Hernandez. Det var jeg faktisk ikke klar over før jeg søkte det opp akkurat nå. Bruno Mars navnet, det kommer fra at faren til Peter kalte han Bruno, og så la sangeren selv til Mars på slutten, fordi han sier sitat her fra avisa Revolt: I felt like I didn't have any pizzazz, and a lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars fra Mars fikk du i hvert fall her i NRK P1. Og det blir mer god musikk her på kanalen. Vi skal få på litt fart faktisk. Her med en låt fra 2023. Her får du Rush.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Med Heim hørte du her i Kveldsåpent her i NRK P1, og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio, og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding, og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musikk som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

Ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 21:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite å melde om på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nor for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Du skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om i det ganske land i dag, så har kronprins Haakon bursdag i dag, og han fyller 53 år. Må trekke fram et lite morsomt øyeblikk som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil i VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, det var minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen er ute og ror i Oslos gater, eller det var Kornprinsen, sto det i hvert fall. Litt fort kan det gå i svingene for også ikke bare en programleder i radioen. Kan gå litt fort, så det blir også til og med Kornprinsen som er ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her i radioen om ikke sånn alt for lenge. For det er ikke bare kronprins Haakon som har bursdag i dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter i båten på Tjøme, og det er en nydelig sommerkveld i nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, i Kveldsåpent.

0: fikk Funk Soul fra The Commodores, ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her i PN. Det ikke bare kronprinsen som fyller år i dag, men også en annen royalitet, i hvert fall hvis vi snakker om i musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rappduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig er det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år i norsk musikk. Vi i Kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji, her i Kveldsåpent.
1: Jeg hadde knappt telefon, jeg fikk knappt en telefon, så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop, og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg kald som en is, som en slush.

11. Jeg husker at jeg synes at Jessie J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på om hvor gammel er jeg egentlig. Og jeg hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i Kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekmat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i Kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent er tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio er på vei. Men nå er det nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir det liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selv sagt det er på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenitiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

I kvelden på P1, stemmen du hører, Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og mitt hus da, et av husene jeg bodde i da jeg vokste opp, var i gata i Stange kommune. Og når Madness synger Our Street, da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul, så kalte jeg gata for The Street. Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her i studio på Marienlyst i Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det er, jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Ostemat, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den er litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen i midten, og det samme har kapsen. Og jeg vet ikke helt om jeg er helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher på en måte, og så en svart shorts. Hva er det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noe slags antrekk, er det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned i planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut i noe sjø eller hav og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb og skal snart legge seg og hatt på seg noe fint og planlagt, kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg. Det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen, 20. juli, er det altså, og dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det er sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig. Så trekker jeg et tema, og så blir det tema for sendingen. Men i dag, så, siden dette er første gang jeg er tilbake igjen etter å ha hatt sommerferie fra radioen, så har jeg ikke trukket noe tema, for jeg vil jo samle inn nye som jeg skal legge i bollen. Jeg skal snakke mer om dette og forklare det grundig, sånn at de på radioskolen blir fornøyd. Først og fremst håper jeg du har en fin kveld, og at du kan gå inn i appen NRK Radio og melde hva du driver med og hva du har på deg, og så skal vi ta mer detaljer om hvordan dette programmet fungerer etter Askehest og Heia!

Shake it like a Polaroid picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her I kvelden på P1 at Polaroid-bilder ikke har gått av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet I fotobutikk. Så, da fikk du litt... det bra det, 22.12 på en mandag midt I sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt I sommerferien, I slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her I studio på Marienlyst I Oslo med litt okeraktig tema I klesveien. Og her I appen NRK Radio så det... Det så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så det Finn Arne. Han jobber kveldsvakt I hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de Finn Arne, de synes veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter I badestamp I Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse. Mens overkroppen bar. 40 I stamp. 17 I luft og 4 I glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer, og det, altså, disse temperaturene, 40 I stamp, 17 I luft og 4 I glass, det høres så helt optimalt ut. Men hvordan badebukser det? Det må du jo gi oss liten beskrivelse av. Det en nøytral, eller det noe Hawaii-tema, eller det, ja, du skjønner. Send inn I appen NRK Radio. Og så det Mari, hun skriver, vi sitter I bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader I Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre. Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det der umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad I meg, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var I hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på P1 akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen Da går du inn I appen NRK Radio. Det der du kommer I kontakt med meg og det norske folk.

hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og inboxen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg. Du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i å si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Mm. Ja, ja. Sånn det hvis det det som var tilgjengelig. Og så det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær, fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det sånn veldig male, sånn, når det bare flekker igjen, liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut. Det ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det, skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker jeg det på slutten av hver sending, sånn at vi vet hva neste sending skal handle om. Mer om det etter Daniel Kvammen.

Synd du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den er 10:54, og inboxen er åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det er jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det er så mye hyggelig, og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg er der sammen med deg, og det er en... Det er så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du er der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der er det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor bolle, eller en boks er det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Mistet hele den på gulvet, men de ligger opp igjen. Så nå er de nå opp i en mye større bøtte. Og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det er det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her er det Terje, han ønsker seg fjellferie. Bjørnar Kapers. Det er fint. Håkon ønsker seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det er frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om alt fra Shania Twain til banan. Det er bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så, tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge er i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Marit hører på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en terrasse her i storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å legge meg på og sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det er så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg er redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så er det Ruben, han driver og vasker bil, og plager naboene. Vasker i shorts og genser. Blir de så plaga det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det er ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis ikke er noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så er det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg Jonas, her i kalde Trøndelag er det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Åh, ja, ikke sant? Sånn er det. Det er forskjellige typer vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, er det genser pluss shorts pluss sokker med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder også med selskap etter at ungene er lagt. Klem fra Oda og Simon. Åh, da skal jeg ikke... Jeg merker jeg snakker høyt og fort. Jeg blir gira av alle disse meldingene. Håper ikke ungene blir vekket. Og det var... Men pepperkaker da, altså i juli? Ja, men... Nå har du bare 4 dager til det er 24. juli, og det er jo da er det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nå vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med er det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du også sende meg og det norske folk en melding. Det er så lett. Bare gjør det. Det er morsomt. Det er morsomt å skrive, og det er morsomt å få det dere skriver. Nå, may try to forget you.

My med Try to Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge I bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Og både, altså, alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn I den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, I aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå I. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Åh, det Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da, multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da, når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt jo ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukket bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Dø, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukket bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe I midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Så, det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Anglora, ja, med sånn som meg I kvelden på P1, og det som fint for meg da, som Jonas, som her I radioen sammen med deg I kveld, det jo at når jeg leser det dere driver med der ute, så tror jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli, at folket har det bra. Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå har jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant, det å være på lang tur med bil, eller det jo ikke sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da 7 år, hei, jeg har på en mørke blå grønn strand T-trøye og en mørkegrønn kargobukse, deilig med bukse etter kveldsbad I stad sitter I bilen på vei hjem fra telttur noen dager Åh! Jeg blir misunnelig Storm, det hørtes koselig ut

Jeg naken under badekoppa, som hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen. Hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren nå på sommeren? Blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer? Selv om jeg gleder meg litt til vinteren nå, den jo kjempefin den nå. Vet du hva, det bra man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det høres lurt ut det.

Piera Eira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så... Men den står inne I appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til I din liste. Du på kvelden på PN, og Daniel, han har sendt meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge I den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn I appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe sjefen din ikke hører på. Jeg ønsker meg at neste tema blir maneter. Denne bedagelige anlagte sjøvepsen vi alle elsker og hater. Hilsen Daniel. Og maneter, ikke sant? Det et meget bra

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding I appen NRK Radio og skriver Sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg. Bedre med radio enn TV som bare sender repriser. Ha på Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke. En rosa kveld på Randi der med andre ord. Og så var det hvor der, ja, Sofie. Som har på seg rutete bukse, som alle andre mener pysj. Den grei. Og så skriver hun, «Hei Jonas, jeg slo kjæresten min I Scrabble nå. Han lei seg. I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker I hvert fall han. Ikke sant? Så det bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner. Når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tida, snart det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter. Men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma mens hun maler vinduene hvite, I stedet for rød, som de pleier å være. Mamma går I maleklær og sokker og kroks, og jeg går I soveposen snurpet helt inn på grunn av myggen. Jeg håper I hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez, dette her det Call Me When You Break Up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det igjen meldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Iran sin president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse. Mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Mankind Get You Out Of My Head. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas Jeremiasen Tomter I studio. Dr. Jones det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der min kollega Jonas. Han heter Jonas, og han større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg liten. Så det så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det jo det som så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det så lett. Det bare å gå inn I den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen, og du kan også slenge inn temaer som jeg legger I bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere I dag, eller I kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Champis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det I bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Venke og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring I landet, det noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Venke da, de skriver, vi sitter I campingvogna det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord I Finnmark på 71 grader nord, med noe godt I glasset, utrolig flott og klar kveld, I natt så blir det midnattssol, Vi har tatt oss et halvt år fri og storkoser oss. Vi har ullgenser på, kun 7 grader ute. God sommer med vennlig hilsen, Venke og Frank. Og det der, så ta, hvis man har muligheten til det, et halvt år fri og reise litt rundt, vi heldige. Vi heldige som lever I et land hvor det mulig. Jeg ønsker dere en nydelig sommer videre, Venke og Frank, og håper at det blir noen steder med litt mer varme også, selv om 7 grader og noe godt I glasset, det hørtes ikke så verst ut, heller. Du kan gå inn I appen NRK Radio, du som hører på, og fortelle hva du har på deg, og hva du driver med, og sende inn temaer. Mens vi får nå først 3 små kinesere, og etter det Rebecca Bangfield. Men først altså, 30 varmegrader kaldt.

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter i okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget er snart på vei, så det folkefavoritter linet opp her i spillelisten. Og Rune skriver: vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin i Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere i Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn et postkort. Sånn som Eivind har gjort, ass. Han skriver: heisan, jeg i kjelleren, sitter i shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana i Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt. Helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted. Det sier seg selv, det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag i juli.

Mari med Adore I kvelden på P1, og det Jonas som I radioen, og I Spania, I Sitges, så befinner Trond seg. Vi sitter I Sitges med 29 grader og koser oss, og jeg måtte google da, hvordan ser det ut der? Det var det fader meg flott. Sånne brune tak og hav og hvite bygninger og det ser jo palmer der og strand og oi oi oi. Jeg blir misunnelig, men det feil, for jeg underleide Trond. Kos dere der på ferie. Og så det og så var det jeg skulle si nå. For nå skal jeg spille Tobias Sten og Postgirobygget, og det jo sånne Tobias Sten, han har jo seilet opp for å bli sånn sånn allsangfavoritt. Han har rukket å treffe veldig mange hjerter på kort tid, og han spiller på Hunddagen for alle, Alsvåg, den 22. juli, og Postgirobygget, de spiller på Hvaler Gjestgiveri den 24. juli. Så, og jeg ser på spillelistene til begge band her, at de fortsetter utover sensommeren og ut I august med konserter. Så, hvis du ikke har sett disse to artistene og bandet I løpet av sommeren, så finnes det altså muligheter. Greit, vi starter med Tobias Sten. Og så får du Postgirobygget her I kvelden på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Uten dop. Postgirobyggen. Uten dop heter den sangen. Klokka den er 11:30, og du hører på kvelden på P1 med Jonas og Jakob. Han skriver på vei til hytta i Moss. Snart kjørt i 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg er jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever i dag, og det er da en helsikes fin låt, og det er bare en halvtime til, så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som er på veien da, Carlos, han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 i dag, og er på vei til Steigen. Og så er det Lise, nå, og her håper jeg, håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, i går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, altså, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg i det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg er ikke smart nok, så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt? Eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så er det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det er rett og slett mange av postkortene i dag rundt omkring i landet som jeg blir litt misunnelig av, det er feil ord, det er ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det er så gøy å bygge Lego, og det er gøy å bygge Lego på sommeren og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det er fremdeles mulig å slenge seg inn i appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det er ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg er mega ekstrovert. Og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mister, mister med Broken Wings i kvelden på P1, hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise, som skrev at hun hadde vært i laksvatten ved Tromsø, og så hadde hun tatt på seg, hun hadde solet seg med regnjakke på, og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart, denne meldingen, og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken, og yes, her er hun, jeg er våken ennå. I går så regnet det om en annen med sol, og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pessregn, og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der. Og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg i bilen på vei til campingen i Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på Blusen på Notodden. Det der ruser som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det er at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket øverst, så står det tema, og så er det bildet av meg og NRK Radio og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som er da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den er fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da er jeg tilbake mellom 10 og midnatt, og ja, dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Så da er det da tips som Merete ønsker seg, og jeg er helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da, i denne mandagen her, at det er folk som er eksperter på bobiltur, kanskje er på det akkurat nå. Da er det bare å slenge inn deres beste tips inne i appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på en bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det er herved trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge i den svære bøtta mi, så går du inn i appen NRK Radio og ønsker deg noe. Så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag er det altså bobil som blir tema.

Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli, og jeg har nå måtte google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun låtskriver, produsent og artist, og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun er her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og sånn er det med kvelden på PN-lytterne. Dere er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på én sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, føler jeg mye garn, ikke sant, og pinner, mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks kvart, nei den er straks kvart, nei, ikke sant, jeg er ute av trening, den er ikke straks, for den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg er ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

You Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det er klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studioet mitt på, som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der er det veldig mørkt, og nå er det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det er bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du er sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det er nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor nå. Camilla North, dette her, det er Som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det er Som du er.

Som du er I kvelden på P1, Camilla North, eller North? Jeg blir aldri helt klok på om man skal si North, for det jo høres så engelsk ut, men ja, det sikkert det det Ok, takk for alle fine meldinger som har kommet inn fra deg som hører på. Det jo så utrolig koselig. Jeg har ikke rukket å lese alle høyt, men alle meldinger lest, og takk for det, og takk for temaer som lagt I bollen. Jeg tilbake igjen på onsdag. Og da det altså bobil som Merete har ønsket seg at det skal handle om. Så hvis du som hører på P1 akkurat nå da, en bobilekspert, gå inn I appen NRK Radio og sleng inn et lite tips da vel, om hvor det lurt å reise på bobiltur når man skal dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du kjenner noen, så tips dem om at da trenger vi deres ekspertise. Nå får du straks nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din nattvert I nattradion, og jeg avslutter med band over alle band, The Beatles. Dette det Strawberry Fields Forever. God natt!

0: hadde glemt at Story Feels Forever har den mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Arise. Og Nils Hagen Onstad står klar her I studio med mye mer god musikk som tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang Min beste venn på en dårlig dag, og for det var det Bastille som sang Pompeii her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Ja, to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

0: Dostadt heter låten til Elle Maja og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett Sundre Berge fra 40. Og så skal jeg hylle en av våre store vise kunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

0: The Weeknd var dette Take My Breath Off før det. En flott liten ballade framført av Norah Jones. Carry on. Men nå det klart for en trippel her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dette var Moein og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, hun sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.

En kanadisk charmør der, Michael Bublé sang Everything her I natt. Radioen, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg er veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors, og folk som er snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA har startet sent i kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militæret på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det er tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip i Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister